Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Та. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня в більшості областей
0: на Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня в більшості областей України задощить. Більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13 України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно. Волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі 18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22 і прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях 13 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях переважно без опадів. Температура з проясненнями 22-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря 22-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно, переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві у понеділок. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня. Плюс 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро, дощ. 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро, дощ. Плюс 19-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро, дощ. Плюс 19. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро, дощ. Плюс 19. 21 вересня похмуро, дощ. Плюс 19.
0: Класик Радіо.
1: Вересня похмуро, дощ. Плюс 19.
0: Класик Радіо.
1: Про дощ. Плюс 19.
0: Класик Радіо.
1: Плюс 19.
0: Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Клас? Ви слухаєте? Класик Радіо. Слухайте. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Дякую.

Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Слухайте. Класик радіо.

Classic Radio. Classic Radio. Ви слухаєте Classic Radio. Ви слухаєте Classic Radio. Ви слухаєте Classic Radio. Ви слухаєте. Ви слухаєте Classic Radio. Ви слухаєте Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Радіо.

0: у понеділок.
1: Погода на Класик Радіо.
0: У понеділок.
1: Погода на Класик Радіо.
0: У понеділок 21 вересня в більшості.
1: Погода на Класик Радіо.
0: У понеділок 21 вересня в більшості
1: радіо.
0: У понеділок 21 вересня в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватися. У понеділок 21 вересня в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватися. В більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепло дощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно отриватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19 із плюсом волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19 із плюсом 18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненням. Теж дощитиме і прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25 і прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях переважно 15 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях у центрі хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях переважно без опадів. Проясненнями 22-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 22-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16-26 тепла. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, переважно без опадів. Температура повітря від 16-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Температура повітря від 16-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23 від 16-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві опусти тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві опівдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро. Плюс 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро. Дощ. Плюс 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро. Дощ. Плюс 19-6. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро. Дощ. Плюс 19. Понеділок 21 вересня похмуро, дощ, плюс 19.
1: Класик Радіо.
0: Дощ, плюс 19.
1: Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Секрет радио.

Погода на клас. Погода на клас. Погода на Класик Радіо.

Классика. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Радіо.

Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Радіо.

Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Дякую.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Дякую.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик радіо. Класик радіо.

0: На півночі теж дощитиме і температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19. 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з 13 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 2. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19 із плюсом. Уцтиме і прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. Холодно 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях перво 19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25 плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях переважно без опадів. Хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16-25. 22-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На пів у східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На пів переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та вів температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Ти до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві у понеділок тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві у понеділок 20. Півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві у понеділок 20. Хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро. Плюс 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро. Дощ. Плюс 19-23-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро. Дощ. Плюс 19-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро. Дощ. Плюс 19.
1: Клас.
0: У Києві у понеділок 21 вересня похмуро. Дощ. Плюс 19. Ок 21 вересня похмуро. Дощ. Плюс 19.
1: Класик радіо.
0: Вересня похмуро. Дощ. Плюс 19.
1: Класик радіо.
0: Дощ. Плюс 19.
1: Класик радіо.
0: 15.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Погода. Погода на Класик Радіо. Погода на Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок
0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня в більшості областей України задощ.
0: На Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня в більшості областей
0: Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня в більшості областей України задощить. Температура повітря почне з У понеділок 21 вересня в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. Дощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепла.

0: Ви слухаєте Класик Радіо.
1: Говорять класики.
0: Музика.
2: Гектор Берліоз.

говорять клап. Говорять класики. Говорять класики. Говорять класики. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Клас. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик. Ви слухаєте. Класик. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Дякую.

Класика. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: березня похмуро, дощ, плюс 19. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро, дощ, плюс 19.
1: Класик радіо.
0: Вересня похмуро, дощ, плюс 19.
1: Класик радіо.
0: Дощ, плюс 19.
1: Класик радіо.
0: Плюс 19.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода. Погода. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок 20.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок 20.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня в більшості областей.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня в більшості областей.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня в більшості областей України задощить.
0: Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня в більшості областей України задощить. У понеділок 21 вересня в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. Ок 21 вересня в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. Вересня в більшості областей України та України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході Волога задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході Волога 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і повітря почне знижуватись. На заході Волога 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно. 13-19 із походів волого. 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно. 13-19 із 18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно. 13-19 із плюсом. У центрі хмарці тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно. 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. 22 теж дощитиме і прохолодно. 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. 22 і прохолодно. 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. 22-25. У схід 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. 22-25. У східних областях переважно без 15 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. 22-25. У центрі хмарно з проясненнями. 22-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря вічно з проясненнями. 22-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні у східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 20 повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 20 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві обсте тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві у півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро, дощ. Плюс 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро, дощ. Плюс 19-26. У Києві у понеділок 21 вересня

Занадто один з найсучасніших у світі. Тут нема занадто пишного оздоблення часніших у світі. Тут нема занадто пишного оздоблення проте світі. Тут нема занадто пишного оздоблення проте задіяно. Тут нема занадто пишного оздоблення проте задіяно. Багато сучасних технологій нема занадто пишного оздоблення проте задіяно. Багато сучасних технологій пишного оздоблення проте задіяно. Багато сучасних технологій, як, наприклад, оздоблення проте задіяно. Багато сучасних технологій, як, наприклад, рядок, щоб проте задіяно. Багато сучасних технологій, як, наприклад, рядок, що біжить в моєно. Багато сучасних технологій, як, наприклад, рядок, що біжить, вмонтований у спинку. Багато сучасних технологій, як, наприклад, рядок, що біжить, технологій, як, наприклад, рядок, що біжить, вмонтований у спинку крісла, як, наприклад, рядок, що біжить, вмонтований у спинку крісла. Це щоб читати, наприклад, рядок, що біжить, вмонтований у спинку крісла. Це щоб читати переклад «Ок, що біжить, вмонтований у спинку крісла». Це щоб читати переклад «Ок, вмонтований у спинку крісла». Це щоб читати переклад опери, яка йде у спинку крісла. Це щоб читати переклад опери, яка йде мовою оригіналу. Це щоб читати переклад опери, яка йде мовою оригіналу. Це щоб читати переклад опери, яка йде мовою оригіналу. Читати переклад опери, яка йде мовою оригіналу. Цікаво ж опери, яка йде мовою оригіналу. Цікаво ж мовою оригіналу. Цікаво, що Метрополітен опера це взагалі єдина. Цікаво, що Метрополітен опера це взагалі єдиний у США, Метрополітен опера це взагалі єдиний у США постійно діючий опі. Єдиний у США постійно діючий оперний театр. І поправий у США постійно діючий оперний театр. І поправо один постійно діючий оперний театр. І поправо один з найпрестижніший оперний театр. І поправо один з найпрестижніших. І поправо один з найпрестижніших центрів. Право один з найпрестижніших центрів світової, один з найпрестижніших центрів світової музичної культури. Престижніших центрів світової музичної культури. Кажуть, що одним з перших світової музичної культури. Кажуть, що одним з перших світової музичної культури. Кажуть, що одним з перших музичної культури. Кажуть, що одним з перших у Метрополітен. Кажуть, що одним з перших у Метрополітен опері ставили. Кажуть, що одним з перших у Метрополітен опері ставили Вагнера. Одним з перших у Метрополітен опері ставили Вагнера. Слухайте. У Метрополітен опері ставили Вагнера. Слухайте. І надихайтеся. Метрополітен опері ставили Вагнера. Слухайте і надихайтеся. Слухайте і надихайтеся. Дихайтеся.

0: Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Метрополіт.
0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Метрополітен Опера.
0: Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Метрополітен Опера.
0: Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Метрополітен Опера.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Метрополітен Опера. Нью-Йоркський
0: сцени світу.
1: Метрополітен Опера. Нью-Йоркський Метрополітен Опера.
0: Світу.
1: Метрополітен Опера. Нью-Йоркський Метрополітен Опера. Метрополітен Опера. Нью-Йоркський Метрополітен Опера. Найзнаменитіший опера. Нью-Йоркський Метрополітен Опера. Найзнаменитіший театр. Нью-Йоркський Метрополітен Опера. Найзнаменитіший театр у США. І при цьому Метрополітен Опера. Найзнаменитіший театр у США. І при цьому один опера. Найзнаменитіший театр у США. І при цьому один найзнаменитіший театр у США. І при цьому один з найсучасніших у США. І при цьому один з найсучасніших у світі. Тут нема за цьому один з найсучасніших у світі. Тут нема.

на Classic Radio. Найвідоміші сцени світу на Classic Radio. Найвідоміші сцени світу на Classic Radio. На Classic Radio. На Classic Radio. Радіо.

найвідоміші. Найвідоміші. Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу.

0: Дніпро-М.
1: До Дніпра.
0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпра.
0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М.
0: І дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М. Знижки до мінус 5.
0: Бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: 15 років любові та турботи з Ебі.
1: Сайті dnipro-m.ua.
2: 15 років любові та турботи з
1: om.ua.
2: 15 років любові та турботи з Ебі.
3: Купуй у магазинах товарів для дітей.
2: 15 років любові та турботи з Ебі.
3: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і нова лінія. У магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
2: Шукаємо
3: для дітей Епік, мережі Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
2: Шукаємо 15
3: мережі Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
2: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
2: 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого
2: тисяч.
3: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
4: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ка.
3: Епік. 15 років щасливого дитинства.
4: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ка.
3: 15 років щасливого дитинства.
4: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ка.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернету.
3: Щасливого дитинства.
4: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ка.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернету.
4: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ка.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
6: Тут Кабельок.

0: електротовари.
1: Зараз
0: тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
1: Зараз важливе.
0: Автомати, гарантія на всі електротовари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари.
0: Гарантія на всі електротовари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари.
2: Кабельок комі
0: на всі електротовари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари.
2: Кабельок ком.ua створив я для людей.
0: Товари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари.
2: Кабельок ком.ua створив я для людей.
3: Це було.
1: Зараз важливе, скажу без гітари.
2: Кабельок ком.ua створив я для людей.
3: Це була реклама.
1: Важливе, скажу без гітари.
2: Кабельок ком.ua створив я для людей.
3: Це була реклама.
1: З гітари.
2: Кабельок ком.ua створив я для людей.
3: Це була реклама.
2: На ком.ua створив я для людей.
3: Це була реклама.
4: На Classic Radio.
2: Створив я для людей.
3: Це була реклама.
4: На Classic.
3: Це була реклама.
4: На Classic Radio.
3: Реклама.
4: На Classic Radio.
3: На Classic Radio.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круть...
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круть...
0: На Класик Радіо.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки...

Классика. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Та Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

класно. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Слухайте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 21 вересня, в більшості...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 21 вересня, в більшості...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 21 вересня, в більшості областей України...
0: На Класик Радіо.
1: У понеділок, 21 вересня, в більшості областей України за дощ...
0: Радіо.
1: У понеділок, 21 вересня, в більшості областей України... У понеділок, 21 вересня, в більшості областей України за дощить. Температура повітря 21 вересня, в більшості областей України за дощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волосня, в більшості областей України... За дощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 областей України за дощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 за дощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме, почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж на заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно. 13-19 із плохо. 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно. 13-19 із плюсом. У центрі хмарно. 18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно. 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясна. На півночі теж дощитиме і прохолодно. 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. 22-20 дощитиме і прохолодно. 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-2 прохолодно, 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях переважно без опадів. Хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря відчисними 22-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16-26 тепла. На півдні та в Криму в областях переважно без опадів. Температура повітря від 16-26 тепла. На півдні та переважно без опадів. Температура повітря від 16-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проявів. Температура повітря від 16-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс до повітря від 16-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. 16-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві. Плюс 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро, дощ. 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро, дощ. Плюс 9-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро, дощ. Плюс 19. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро, дощ. Плюс 19. 21 вересня похмуро, дощ. Плюс 19.
0: Класик Радіо.
1: Вересня похмуро, дощ, плюс 19.
0: Класик Радіо.
1: Дощ, плюс 19.
0: Класик Радіо.
1: Плюс 19.
0: Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня.

вміють як художники, так і учені. Франц Шуберт. Так і учені. Франц Шуберт. Франц Шуберт.

0: Ви слухаєте
1: Класик.
0: Ви слухаєте
1: Класик Радіо.
0: Ви слухаєте
1: Класик Радіо.
0: Говорять класики. Ви слухаєте
1: Класик Радіо.
0: Говорять класики. Ви слухаєте
1: Класик Радіо.
0: Говорять класики.
2: О, фантазія.
0: Це Класик Радіо. Говорять класики.
2: О, фантазія.
0: Класик Радіо. Говорять класики.
2: О, фантазія. Ти найбільший скарб людства.
0: Говорять класики.
2: О, фантазія. Ти найбільший скарб людини.
0: Говорять класики.
2: О, фантазія. Ти найбільший скарб людини. Невичерпне джерело. О, фантазія. Ти найбільший скарб людини. Невичерпне джерело. З якого фантазія? Ти найбільший скарб людини. Невичерпне джерело. З якого п'ють як художники? Найбільший скарб людини. Невичерпне джерело. З якого п'ють як художники, так і учені. Скарб людини. Невичерпне джерело. З якого п'ють як художники, так і учені. Франц Шуберт. Невичерпне джерело. З якого п'ють як художники, так і учені. Франц Шуберт. З якого п'ють як художники, так і учені. Франц Шуберт.

0: Говорять класики. Говорять класики. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете більше за...
0: На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти?
0: Дебдіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти?
2: Депозит, легкий дохід.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти?
2: Депозит, легкий дохід, 190.
0: На Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти?
2: Депозит, легкий дохід, 190.
0: На Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти?
2: Депозит, легкий дохід, 190 днів. 15. Депозит, легкий дохід, 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 120. 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 120. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1994 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.

0: 156 окрема
1: правлає Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: 156 окрема механізована бригада запрошує до своїх лав. 6 окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв. Військової спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівників, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077. Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077 156 0105 із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077 156 0150 досвідом. Тож звертайтеся за номером 077 156 0156 і приєдж звертайтеся за номером 077 156 0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить із номером 077 156 0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобутів 156 0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги Україсть 0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги Україсть 156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Це була реклама.
0: Здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Це була реклама.
0: України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Це була реклама.
0: Сила. Разом до перемоги.
2: Це була реклама. На Класик Радіо.
3: Партнер проєкту.
0: До перемоги.
2: Це була реклама. На Класик Радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька».
2: Це була реклама. На Класик Радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька».
2: Реклама. На Класик Радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік.
2: На Класик Радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік.
2: Класик Радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік. Горілка Козацька. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік. Горілка Козацька Рада. Україна. Козацька сила на Радіо Класік. Горілка Козацька Рада. Український характер. Козацька сила на Радіо Класік. Горілка Козацька Рада. Український характер. Класік. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак. В тобі сила. Козацька Рада. Український характер. Ти козак. В тобі сила. І ще український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидав. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є, щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, можеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер про відчуй, хто ти є, за честь.

За волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка.Є». За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка.Є». Честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Україна. Волю за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Україна. Козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Горілка Козацька Рада. Український характер. Козацька Рада. Український характер. Український характер. Характер.

0: ціні та наповненню. Радуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно
1: зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом Vodafone. Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161, місто Київ. Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161, місто Київ. Повноваження мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних при контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Стоп.
2: Деталі на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: Реклама. Реклама на Classic Radio. Реклама на Classic Radio.
1: Вольво.
0: Реклама на Classic Radio.
1: Вольво X.
0: Реклама на Classic Radio.
1: Вольво XC90. Ва.
0: Реклама на Classic Radio.
1: Вольво XC90. Ваша безпека та комфорт.
0: На Classic Radio.
1: Вольво XC90. Ваша безпека.
0: Радіо.
1: Вольво XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. По XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуй місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди CO2.
1: XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр.
1: Офіційні питомі 100 до Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр.
1: Офіційні питомі витрати палива
2: 9
1: Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр.
1: Офіційні питомі витрати палива
2: 9,2 літра на 100 кілометрів.
1: Airport.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр.
1: Офіційні питомі витрати палива
2: 9,2 літра на 100 кілометрів.
1: Детальніше на volvocars.com.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо
1: на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто...
1: Ніше на volvocars.com.
3: Стоп! Не купуйте будинок.
1: Якщо... Volvocars.com.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрите будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Достатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки і все це поруч стін, бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки і все це поруч з Києвом. Переглядному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки і все це поруч з Києвом. Перегорі. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки. І все це поруч з Києвом. Укриття в кожному будинку. Озера та парки. І все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник в якому будинку. Озера та парки. І все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Кот парки. І все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де ходить поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де... Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити. Особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер, лінзи.
3: Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер.
3: Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі печуть та прагнуть.
3: Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск.
3: Місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск.
3: Прагнуть жити.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск. Природно з Волоцька.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про
5: заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі. Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сплеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного

0: перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування за лікуванням.
1: Турбота про очі.
0: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування за лікуванням може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Oxford
0: Medical. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування за лікуванням може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Oxford Medical.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб.
2: 204-40-40.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять
2: 40.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за... Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою. Це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ви – це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемсіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. За кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж дум. Життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Виклик не
3: обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Виклик на біцепс.
3: Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Виклик на біцепс. Ідею на
3: Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс.
3: І спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізація. Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. На біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це. Результати на корпус. І все це на макс. Результати на корпус. І все це на максимум. На корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві.
4: Корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві. Ефі.
4: І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві. Ефі Awards.
4: На максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві. Ефі Awards Ukraine. 9 та 10 грудня у Києві. Ефі Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. 9 та 10 грудня у Києві. Ефі Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. Грудня у Києві. Ефі Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. Щоб показати Ефі Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. Щоб показати, хто цього року збере найсильніші кейси країни. Щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг. Найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити краще країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Качав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер Ефі. Та кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер Ефі країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер Ефі Тавр Медіа. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер Ефі Тавр Медіа. Генерація на efi.org.ua. Радіопартнер Ефі Тавр Медіа. Генеральний партнер kernel.org.ua. Радіопартнер Ефі Тавр Медіа. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо Тавр Медіа. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Це була реклама.
5: Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Це була реклама.
5: Партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Це була реклама.
7: На Класик Радіо.
5: Зрощуємо майбутнє разом.
6: Це була реклама.
7: На Класик Радіо.

0: разом.
1: Це була реклама на Класик Радіо. Це була реклама на Класик Радіо. На Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Це Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: 26. У Києві у понеділок, в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23. 26. У Києві у понеділок, 21 вересня, похмурно з проясненнями. Плюс 23. 26. У Києві у понеділок, 21 вересня, похмуро, дощ. Плюс 23. 26. У Києві у понеділок, 21 вересня, похмуро, дощ. Плюс 19. 26. У Києві у понеділок, 21 вересня, похмуро, дощ. Плюс 19. У Києві у понеділок, 21 вересня, похмуро, дощ. Плюс 19.
1: Клас.
0: Понеділок, 21 вересня, похмуро, дощ. Плюс 19.
1: Клас.
0: 21 вересня, похмуро, дощ. Плюс 19.
1: Класик радіо.
0: Дощ. Плюс 19.
1: Класик радіо.
0: Плюс 19.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода на Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня в більш.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня в більш.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня в більшості областей України
0: за на Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолод знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі хмар холодно 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. У схід 19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях переважно без опадів плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях переважно без опадів. Хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. 5. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму в областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 20. Про повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23. 26. 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23. 26. У Києві у понеділок 2. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо.

0: Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Mojokiv, iSpace, Comfy, Allo. Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Mojokiv. Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Mojokiv. Кібернетики КТС, ТТТ ЮА, Київ Стар Брейна. Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Mojokiv. Кібернетики КТС, ТТТ ЮА, Київ Стар Брейна. Vodafone, Epicenter, Mojokiv. Кібернетики КТС, ТТТ ЮА, Київ Стар Брейна. Мойо, кібернетики КТС, ТТТ ЮА, Київ Стар Брейна. КТС, ТТТ ЮА, Київ Стар Брейна. Стар Брейна.
1: Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. У гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1000. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Для 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Для людей, які будують Україну.
1: Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Для людей, які будують Україну.
1: України. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Для людей, які будують Україну.
1: Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і тепло. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя, ти хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Тишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газо більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують свої землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну. Блоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Банк реклама.
4: Чому клієнт?
2: Для людей, які будують Україну.
3: OTP Банк реклама.
4: Чому клієнти?
2: Для людей, які будують Україну.
3: OTP Банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Банк
2: Україну?
3: OTP Банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Банк? Ви прості.
3: OTP Банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Банк? Ви прості тарифи без зайвих платежів.
3: Банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Банк? Ви прості тарифи без зайвих платежів. Це турбо. Чому клієнти обирають OTP Банк? Ви прості тарифи без зайвих платежів. Це турбота. І це перевірено. Зайвих платежів. Це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Банк.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть.
4: Це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Банк.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електрику.
4: І це перевірено клієнтами OTP Банк.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію
4: від клієнтами OTP Банк.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер.
4: OTP Банк.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від

0: Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різь електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua. Проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Хочете і куп...
0: та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Хочете і купуєте,
0: бо... програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Хочете і купуєте, бо...
0: Все про енергію на Ясно.ua.
1: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну...
0: Ясно.ua.
1: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в май... Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт каже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжніка
1: 60% річних. Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі.
1: Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі.
1: Деталі на сайті Райфайзен.ua.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є
1: земля.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і вийте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Пилу берем і дриль берем.
3: It's great to be a cat.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження, Дніпро.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження, Дніпро-М. Знижки до мінус...
4: Дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження, Дніпро-М. Знижки до мінус 55...
4: Круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження, Дніпро-М. Знижки до мінус 55%.
4: В Дніпро-М.
5: До дня народження, Дніпро-М. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті. До дня народження, Дніпро-М. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті. Дніпро-М. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті. Дніпро-М.ua.
6: Тільки один день.
5: Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті. Дніпро-М.ua.
6: Тільки один день.
5: 55%. Деталі на сайті. Дніпро-М.ua.
6: Тільки один день. 25 вересня.
5: 5%. Деталі на сайті. Дніпро-М.ua.
6: Тільки один день. 25 вересня.
5: Деталі на сайті. Дніпро-М.ua.
6: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм. Чорна.
5: Дніпро-М.ua.
6: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм. Чорна п'ятниця.
5: Юа.
6: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм. Один день. 25 вересня у Вайнтайм. Чорна п'ятниця. Знижки. 25 вересня у Вайнтайм. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Вересня у Вайнтайм. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
7: Знижки.
6: Тайм. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
7: Знижки.
6: Від лисички. Мінус 25. П'ятниця. Знижки навіть не так.
7: Знижки.
6: Від лисички. Мінус 25. Знижки навіть не так.
7: Знижки.
6: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Не так.
7: Знижки.
6: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої.
7: Знижки.
6: Від лисички. Мінус

0: Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Зустрічай нові AirPods.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших.
0: Класик Радіо.
1: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже. Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лишені. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25. Вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 340. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від приватного. Брати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 20. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй ті 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace.com. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Roz. З 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Roz. Вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicent. Замовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Мойо, Кібернке в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo.

0: 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари. Від лисички мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливу 5% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. Абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25-го вересня. Гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у МО за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua. 15. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: 15 років любові.
0: Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: 15 років любові та турботи з Ебік.
2: Купуємо
0: у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: 15 років любові та турботи з Ебік.
2: Купуємо.
0: Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: 15 років любові та турботи з Ебік.
2: Купуємо магазини товарів для дітей.
1: 15 років любові та турботи з Ебік.
2: Купуємо магазини товарів для дітей Ебік. Мережа Хепіцентр і нова.
1: 15 років любові та турботи з Ебік.
2: Купуємо магазини товарів для дітей Ебік. Мережа Хепіцентр і нова.
1: Любові та турботи з Ебік.
2: Купуємо магазини товарів для дітей Ебік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Набери
1: і з Ебік.
2: Купуємо магазини товарів для дітей Ебік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарунок. Купуємо магазини товарів для дітей Ебік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів. Щоб товарів для дітей Ебік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 5
2: Хепіцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150
2: лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків
2: на розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Ебік сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Ебік 15 років щасливо.
1: 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Ебік 15 років щасливого дитинства.
1: На загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Ебік 15 років щасливого дитинства.
1: Суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Ебік 15 років щасливого дитинства.
1: 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Ебік 15 років щасливого дитинства.
3: 14 вересня по 18 жовтня.
2: Дитячі магазини Ебік 15 років щасливого дитинства.
3: 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на
2: Ебік 15 років щасливого дитинства.
3: 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епік.ua.
2: Років щасливого дитинства.
3: Від 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епік.ua.
4: 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: А Вок.
5: Теж.
4: 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: А Вок.
5: Теж 26
4: літрів.
5: Подарунок.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: А Вок.
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним подарунок.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: А Вок.
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантію.
4: Щодня.
5: А Вок. Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок.
4: Вок.
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26. Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК. Подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК. Це ок. Давай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК. Це ок. Кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК. Це ок. 26 років разом з ВОК. Це ок.
6: Доставка за
5: разом з ВОК. Це ок.
6: Доставка за тебе лише за
5: це ок.

0: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень. Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень. Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою б лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів додат за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів додатку АТБ і отримуй до оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів додатку АТБ і отримуй від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню. 1000 гривень вагою до 30 кілограмів додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
1: Акція діє в деяких регіонах.
0: За 1 гривню.
1: Акція діє в деяких регіонах.

0: Я Денис Мотов.
1: 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті автомаркет.com.
0: Я Денис Мотовило, засновник
1: 2026 року. Деталі на сайті автомаркет.com.
0: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину.
1: Деталі на сайті автомаркет.com.
0: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину.
1: Автомаркет.com.
0: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
2: Тут кабель.
0: Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
2: Тут
0: засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати напруги.
0: Ну Кабельок. Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати напруги реле.
0: Ні, не так.

0: на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
1: Це була реклама на Класик Радіо.
0: Tavermedia.ua.
1: Це була реклама на Класик Радіо.
2: Партнер проєкту.
1: Це була реклама на Класик Радіо.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на...
1: Це була реклама на Класик Радіо.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класі.
1: На Класик Радіо.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік. Горілка.
1: На Класик Радіо.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік. Горілка.
1: Радіо.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік. Горілка «Козацька рада». Український проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік. Горілка «Козацька рада». Український характер. Да. Український характер. Ти козак, в тобі сила і щоський характер. Ти козак, в тобі сила і щоб не викидав. Ти козак, в тобі сила і щоб не викидала доля. Ти козак, в тобі сила і щоб не викидала доля, ти зможеш. Зак, в тобі сила і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти сила і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка». Честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Горілка Козацька Рада. Український характер. Козацька Рада. Український характер.

0: Електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
0: Та мати гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок ком'ює.
0: Гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок ком'ює. Створив я для людей.
0: Товари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок ком'ює. Створив я для людей.
2: Коли все смачне.
1: Кабельок ком'ює. Створив я для людей.
2: Коли все смачне і хочеться скуштувати.
1: Створив я для людей.
2: Коли все смачне і хочеться скуштувати, доштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або «Добре, що є сорбенти». Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті «Аптека Сорбенти». Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті «Аптека». Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті «Аптека». Бенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті «Аптека.нет.ua». Самолікування може бути шкідливим. «Бажаємо здоров'я» або на сайті «Аптека.нет.ua». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Здоров'я або на сайті

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик радіо. Класик радіо.

0: Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Домінос це за...
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Домінос це завжди...
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Домінос це завжди смачно. Абсолютно для
0: всіх. На Класик Радіо.
1: Домінос це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
0: На Класик Радіо.
1: Домінос це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три,
0: чотири. Радіо.
1: Домінос це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири. Домінос це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири. Це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири. Піци отримуй більше знижок.
3: О, а давай чотири.
1: Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири. Піци отримуй більше знижок.
3: О, а давай чотири.
1: Доступно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири. Піци отримуй більше знижок.
3: О, а давай чотири.
1: Домінос.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири. Піци отримуй більше знижок.
3: О, а давай чотири.
1: Домінос. Бери дві, три, чотири. Піци отримуй більше знижок.
3: О, а давай чотири.
1: Домінос. Чотири. Піци отримуй більше знижок.
3: О, а давай чотири.
1: Домінос. Тримуй більше знижок.
3: О, а давай чотири.
1: Домінос.
3: О, а давай чотири.
1: Домінос.
4: Вольво XC9.
1: Домінос.
4: Вольво XC90.
1: Домінос.
4: Вольво XC90. Ваша безпека. Вольво XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Вольво XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобіль XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 100 000. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 780 000. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 780 000. Комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 780 000 гривень. Запрошу на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 780 000 гривень. Автомобілі в наявності від 2 780 000 гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC9 наявності від 2 780 000 гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 2 780 000 гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car 780 000 гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car 1000 гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт. Офіційно. На тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт. Офіційно. XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт. Офіційні питомі викиди. До Volvo Car Київ Аеропорт. Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі викиди. Аеропорт. Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Дета. Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com. 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Стоп! Не купуй.
4: Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Стоп! Не купуй.
4: Палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Стоп! Не купуйте будинок.
4: 50 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо
4: детальніше на volvocars.com.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо... Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо базирна... Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо базирному закрита територія, антидронові вкнок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку. Якщо вам недостатньо просто 4 стін.

0: стін. Бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки і все це чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки і все це поруч з Києвом. Бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки і все це поруч з Києвом. Крита територія. Антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки і все це поруч. Антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник кожному будинку, озера та парки і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко, парки і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хоч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Це агент Копито.
0: Будовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Це агент Копито.
0: Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Це агент Копито.
2: Місія, де народження Мастер Зу проходить у
0: де хочеться жити.
1: Це агент Копито.
2: Місія, де народження Мастер Зу проходить успішно.
1: Це агент Копито.
2: Місія, де народження Мастер Зу проходить успішно. Знижки до мінус 70% для Хвостито.
1: Місія, де народження Мастер Зу проходить успішно.
2: Знижки до мінус 70% для Хвоста.
1: Де народження Мастер Зу проходить успішно.
2: Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано.
1: Народження Мастер Зу проходить успішно.
2: Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано.
1: Призи заховано.
2: 70% для хвостатих активовано.
1: Призи заховано.
2: Повторюю.
1: У Мастер Зу знижки до мінус.
2: Повторюю.
1: У Мастер Зу знижки до мінус 70.
2: І призи щотижня.
1: Кінець зв'язку.
2: У Мастер Зу знижки до мінус 70.
1: І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
1: Деталі на сайті.
2: Знижки до мінус 70.
1: І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
1: Деталі на сайті Masters.ua.
2: 10.
1: І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
1: Деталі на сайті Masters.ua.
3: Оце ціна. Куряче
1: Зуюа.
3: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті. Це ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Комп'ютер, лінзи лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Комп'ютер, лінзи очі 90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Комп'ютер, лінзи очі сухі печуть та за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Комп'ютер, лінзи очі сухі печуть та прагнуть відпочинку. Деталі на сайті eco.com.ua. Комп'ютер, лінзи очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
4: Artelax Plus.
3: Комп'ютер, лінзи очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
4: Artelax Plus природно зволожує і заспокоює.
3: Лінзи очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
4: Artelax Plus природно зволожує і заспокоює сухі очі.
3: Сухі печуть та прагнуть відпочинку.
4: Artelax Plus природно зволожує і заспокоює сухі очі.
3: Прагнуть відпочинку.
4: Artelax Plus природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелачинку.
4: Artelax Plus природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax
4: Plus природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plus
4: природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plus лагідна турбота
4: спокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plus лагідна турбота про очі.
4: Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plus лагідна турбота про очі. Artelax Plus лагідна турбота про очі. Plus лагідна турбота про очі.
5: Не пропустіть. Завітайте
3: на турбота про очі.
5: Не пропустіть. Завітайте у Варус на солодкоріччя. Не пропустіть. Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до
6: 30.
5: Не пропустіть. Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30. Не пропустіть. Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на ваші. Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мегазни солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мегазни.

0: до мінус 50. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки. До мінус 54 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки. До мінус 55% вересня на вас чекають мега-знижки. До мінус 55% подарунки та приємна на вас чекають мега-знижки. До мінус 55% мега-знижки. До мінус 55% подарунки та приємна атмосфера. Деталі знижки. До мінус 55% подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua. Мінус 55% подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua. 100% подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
1: Лівий берег.
0: Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
1: Лівий берег.
0: Приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
1: Лівий берег.
0: Є. Сфера. Деталі на Varus.ua.
1: Лівий берег.
2: Є.
1: Правий берег.
2: Є.
0: Це Varus.ua.
1: Лівий берег.
2: Є.
1: Правий берег.
2: Є.
1: Центр.
2: Є.
1: Лівий берег.
2: Є.
1: Правий берег.
2: Є.
1: Центр.
2: Є.
1: Лівий берег.
2: Є.
1: Правий берег.
2: Є.
1: Центр.
2: Є.
1: Водафон 5G.
2: Є.
1: Правий берег.
2: Є.
1: Центр.
2: Є.
1: Водафон 5G.
2: Правий берег.
1: Є. Центр.
2: Є.
1: Водафон 5G.
3: Є у кожному районі Києва.
1: Є. Центр.
2: Є.
1: Водафон 5G.
3: Є у кожному районі Києва.
1: Центр.
2: Є.
1: Водафон 5G.
3: Є у кожному районі
2: Києва.
1: Водафон 5G.
3: Є у кожному районі Києва.
1: Переходь до Водафон зі Водафон 5G.
3: Є у кожному районі Києва.
1: Переходь до Водафон зі своїм номером
3: ВІ.
1: Є у кожному районі Києва.
3: Переходь до Водафон зі своїм номером
1: від 200 гривень
3: у районі Києва.
1: Переходь до Водафон зі своїм номером
3: від 200 гривень.
1: Переходь до Водафон зі своїм номером
3: від 200 гривень.
1: Разом ми зможемо.
3: Водафон зі своїм номером
1: від 200 гривень.
3: Разом ми зможемо.
1: Водафон.
3: 5G
1: номером
3: від 200 гривень.
1: Разом ми зможемо.
3: Водафон.
4: 5G доступний межах
1: 200 гривень.
3: Разом ми зможемо.
1: Водафон.
4: 5G доступний межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу флекс.
1: Разом ми зможемо.
3: Водафон.
4: 5G доступний межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу флекс 200 гривень на місяць протягом.
1: Разом ми зможемо.
3: Водафон.
4: 5G доступний межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу флекс 200 гривень на місяць.
1: Водафон.
4: 5G доступний межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу флекс 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян оплати. Вартість контрактного тарифу флекс 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601 місцевий номер до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Швидко жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Швидкий темп життя та стрес.
4: Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас.
4: Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на
4: місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити.
4: Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я.
4: Електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical.
4: Мереж та послуг.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical. Темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефон впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном

0: 204-40-40. Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. За телефоном 204-40-40. 204-40-40. 204-40-40. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. 40-40. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рішення, які працюють цього...
0: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рішення, які працюють цього...
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рішення, які працюють сьогодні.
0: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рішення, які працюють сьогодні.
0: Для вашого здоров'я.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. Рішення, які працюють сьогодні. Працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у... Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт. Що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. 2 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. 2 дні практичних кейсів. Нам саміт 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 200 п'ят 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників 26. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює в індустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. .org.ua. Генеральний партнер Tower Media. .ua. Генеральний партнер Tower Media. Це була реклама. Генеральний партнер Tower Media. Це була реклама. На Classic Tower Media. Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. Реклама. На Classic Radio. На Classic Radio. Classic Radio.

в Україні. В Україні. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитись, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину тої збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і повернутися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїв на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям. Вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям. Вічних воїнів-захисників. Вічна слава героям. Захисників. Вічна слава героям. Вічна слава героям. Вічна слава героям. Вічна слава героям. Героям.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода. Погода. Погода. Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок 20.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня в більшості областей.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня в більшості.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня в більшості областей України.
0: На Класик Радіо.
1: У понеділок 21 вересня в більшості областей України задощить. У понеділок 21 вересня в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. Ок 21 вересня в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході вересня в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-8 областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-8 країни задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощ почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненням. Теж дощитиме і прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22 прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях 15 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях переважно. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях переважно без опадів. Темсненнями 22-25. У східних областях переважно без опадів. 2-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. Не переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві 6 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. Півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві у понеділок 20 хмарно з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро з проясненнями. Плюс 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро дощ. Плюс 9. Плюс 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро дощ. Плюс 9-26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро дощ. Плюс 19. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро дощ. Плюс 19.
0: Класик Радіо.
1: 21 вересня похмуро дощ. Плюс 19.
0: Класик Радіо.
1: Вересня похмуро дощ. Плюс
0: 19. Класик Радіо.
1: Хмуро дощ. Плюс 19.
0: Класик Радіо.
1: Плюс 19.
0: Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Реклама на клас. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Від творців
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Від творців
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Від творців Приват24.
2: Приват підписки змінять.
0: На Класик Радіо.
1: Від творців Приват24.
2: Приват підписки змінять український банк.
0: Класик Радіо.
1: Від творців Приват24.
2: Приват.
1: Від творців Приват24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Приват24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: 4.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у ці...
2: Підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що тримає
2: український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці. Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто?
3: Що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити
3: у цілковитій таємниці?
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це? Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це? Вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
4: Так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
4: Зробити це?
5: Вже зробили.
1: Приват підписки.
5: Вже зробили.
1: Приват підписки.
5: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні під Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24. Підписка на банк. Обирай свою у Приват24. Банк. Обирай свою у Приват24. Обирай свою у Приват24. Обирай свою у Приват24.
6: Олег не хо
1: свою у Приват24.
6: Олег не
1: Приват24.
6: Олег не хоче крем-брю
1: 4.

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта.
0: Та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 1601, місто Київ, вулиця Лефівська 5, виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 1601, місто Київ, вулиця Лефівська 15, включено в реєстр постачальників на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 1601, місто Київ, вулиця Лефівська 15, включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 1601, місто Київ, вулиця Лефівська 15, включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ти в чому сенс?
2: Правда в Україні 1601, місто Київ, вулиця Лефівська 15, включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ти в чому сенс?
2: Місто Київ, вулиця Лефівська 15, включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ти в чому сенс?
4: Відсотки не платять.
2: Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ти в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
2: Про комунікаційних мереж та послуг.
3: Ти в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Офо. Ти в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом.
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом.
6: І не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: 15 років любові.
6: Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: 15 років любові та турботи з Ебі. 15 років любові та турботи з Епік.
8: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік мережа.
7: 15 років любові та турботи з Епік.
8: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік мережа.
7: 15 років любові та турботи з Епік.
8: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік мережа Хепіцентр.
7: Любові та турботи з Епік.
8: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік мережа Хепіцентр і нова лінія. Кабарюки
7: з Епік.
8: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік мережа Хепіцентр і нова лінія. Кабарю участь у розіграші подарунку. Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережа Хепіцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів. Магазинах товарів для дітей Епік, мережа Хепіцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
7: Шукаємо 15 щасливчиків.
8: Мережа Хепіцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
7: Шукаємо 15 щасливчиків. Неза.
8: Нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
7: Шукаємо 15 щасливчиків. На загальну суму 150 тисяч.
8: Участь у розіграші подарункових сертифікатів.
7: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму
8: подарункових сертифікатів.
7: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
8: Дитячі магазини.
7: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
8: Дитячі магазини Епік. 15
7: щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
8: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитину
7: суму 150 тисяч.
8: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства
7: 50 тисяч.
8: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства. Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства. Епік. 15 років щасливого дитинства.
9: Нова зарплата.
8: Років щасливого дитинства.
9: Нова зарплата. Нова зарплата.
10: Нова зарплата.
9: Робота. Нова зарплата.
10: Нова зарплата.
9: Робота UA. Нова зарплата.
10: Нова зарплата.
9: Робота. Нова.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе.
1: Нова зарплата, навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата,
1: а та, навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку. Нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: На шуржні в метро
0: чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: На шуржні в метро коїться
0: у застосунку та на сайті. Глянь.
2: На шуржні в метро
0: застосунку та на сайті. Глянь.
2: На шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на
0: сайті. Глянь.
2: На шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40%. На шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент. Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю. Коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119. Таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119. На увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте. 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте. Лише з 21 за упаковку 250 грамів. Поспішайте. Лише з 21 по 27 50 грамів. Поспішайте. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Хочеться
2: Спішайте. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання
2: з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з перших
2: 27 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де справді вчиться.
2: Деталі на metro.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де справді
2: metro.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де справді вчуся і маю час на друзів. Школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де справді вчуся і навчання захоплює з першої хвилини, де справді вчуся і маю час на друзів. Хвилини, де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Оптіма, де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Оптіма Скул, школа, у яку друзів, хобі та все, що люблю. Оптіма Скул, школа, у яку все, що люблю. Оптіма Скул, школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижку.
3: Оптіма Скул, школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання
3: Скул, школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%.
3: Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті. Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.com. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.com.
5: Окремий контрольно-пропускний пункт.
4: 10%. Деталі на сайті optima.com.
5: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ.
4: Сотків. Деталі на сайті optima.com.
5: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ державний.
4: Деталі на сайті optima.com.
5: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України.
4: Optima.com.
5: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України. Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запрошуєсний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запрошується у місті Бориспіль. Запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Себе отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у

0: України вже за професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас за оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас за додатковою інформацією. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас за додатковою інформацією. Свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас за додатковою інформацією. Звертайтесь за номером телефону України вже зараз. Приєднуйся до нас за додатковою інформацією. Звертайтесь за номером телефону 063 зараз. Приєднуйся до нас за додатковою інформацією. Звертайтесь за номером телефону. Приєднуйся до нас за додатковою інформацією. Звертайтесь за номером телефону 063-642-50. За додатковою інформацією. Звертайтесь за номером телефону 063-642-50. Додатковою інформацією. Звертайтесь за номером телефону 063-642-54. Звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49. Телефону 063-642-54-49. 063-642-54-49.
1: Період з жовтня по лютий.
0: 642-54-49.
1: Період
0: 64-49.
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових
0: 49.
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій це пік продажів і Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій це пік продажів і рекламної активності. В реаліях період з жовтня

0: Медіа.
1: Соціальна реклама.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій.
1: Соціальна реклама.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій. Про соціальні виплати, житло, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з прифронтових територій. Розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальні.
2: Розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
2: Кажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими. 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
3: Це була реклама.
2: Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
3: Це була реклама.
2: Наклад з близькими.
1: Соціальна реклама.
3: Це була реклама.
4: На Класик Радіо.
3: Це була реклама.
4: На Класик Радіо.
3: Реклама.
4: На Класик Радіо.
3: На Класик Радіо.

0: та наповненню. Разом із ми доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо.
0: Vodafone. Щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо.
2: Vodafone. Підфраза виходу контрактних тарифів.
0: Ти вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо.
2: Vodafone. Підфраза виходу контрактних тарифів.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Та Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Цик Радіо.

Класик Радіо. Класик. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: один, у нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо... Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Дамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2000. Один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2000. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі. Бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Бо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталь 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Що?
0: Від 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Що може бути кращим?
0: 100 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Що може бути кращим?
0: Це на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Що може бути кращим? За біф бургер.
2: Дабл біф бургер.
0: novus.ua.
1: Що може бути кращим? За біф бургер.
2: Дабл біф бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155.
1: Що може бути кращим? За біф бургер.
2: Дабл біф бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155.
1: За біф бургер.
2: Дабл біф бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома
2: від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами.
2: Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами.
2: Лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами.
2: 5 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом. Та насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбурковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарними котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
3: Деталі на Хезбургер.ua.
1: Чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
3: Деталі на Хезбургер.ua.
1: Свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
3: Деталі на Хезбургер.ua.
1: Оце кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
3: Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер.
1: Оце легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
3: Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер.
1: Оце ціна. Куряче стегно майонезом Хезбургер.
3: Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер.
1: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише Хезбургер.
3: Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер.
1: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11.
4: Хезбургер.
1: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: На зв'язку.
1: Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: На зв'язку.
1: Маркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: На зв'язку. Агент Копито.
1: 90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: На зв'язку. Агент Копито.
6: До дня народження Мастер Зу я...
1: Грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня на
1: сайті eco.com.ua.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня народження Мастер Зу.
5: Агент Копито.
6: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%.
5: Та Пито.
6: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розі. До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. Я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. Ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70%. Кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70%. І розігрую призи.

0: Повторюю. У Мастерзу знижки до -70%. І призи щори. Повторюю. У Мастерзу знижки до -70%. І призи щотижня. -70%. І призи щотижня.
1: Кінець зв'язку.
0: Деталі. Призи щотижня.
1: Кінець зв'язку.
0: Деталі на сайті Мастерзу.ua.
2: Не пропустіть.
0: За тижня.
1: Кінець зв'язку.
0: Деталі на сайті Мастерзу.ua.
2: Не пропустіть. Завітайте.
1: Кінець зв'язку.
0: Деталі на сайті Мастерзу.ua.
2: Не пропустіть. Завітайте у Варус на солодкоріччя.
0: Деталі на сайті Мастерзу.ua.
2: Не пропустіть. Завітайте у Варус на солодкоріччя. Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до -5%. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до -50%. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до -55%. 30 вересня на вас чекають мега-знижки до -55%. Подарунок вас чекають мега-знижки до -55%. Подарунки та приємна атмосфера знижки до -55%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі до -55%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua 5%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на
2: атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Косми концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Ко. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Кара. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. Із сатирично-музичного вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. Із сатирично-музичного завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. Із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовп» Юрко Космина та Зиновій Карач. Із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик» та Зиновій Карач. Із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик». Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик». Сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик». Музичним шоу «Сарказм у стовпчик».

0: Приходьте у четвер, лікарач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і до на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз. На сайт допомагайте пораненим зараз. На сайті фонду свої.
1: Це була реклама.
0: Зараз на сайті фонду свої.
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
0: На сайті фонду свої.
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
0: Свої.
1: Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Радіо.

0: реклама. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Легендар.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Легендарна акція.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс 1 в новус. Де один?
0: На Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс 1 в новус. Де один? У нас плюс.
0: На Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс 1 в новус. Де один? У нас
0: радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс 1 в новус. Де один? Акція 1 плюс 1 в новус. Де один? У нас плюс 1. Купуйте 1 плюс 1 в новус. Де один? У нас плюс 1. Купуйте 1, а в новус. Де один? У нас плюс 1. Купуйте 1. Де

Усі зібрані кошти підуть на закупівлю. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня. Усі кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня. Пепперс Клаб. Підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня. Пепперс Клаб для поранених. 24 вересня. Пепперс Клаб. Юрко Космина та Зиновій Кара. 24 вересня. Пепперс Клаб. Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний. 2 вересня. Пепперс Клаб. Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний. Пепперс Клаб. Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Прихко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний. Звук живий.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик ра. Ви слухаєте? Класик радіо. Слухайте. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Відкритий в 1792 році, він не раз ставав з попелу. Відкритий в 1792 році, він не раз ставав жертвою пожкритий в 1792 році, він не раз ставав жертвою пожеж, але неодмінно в 1792 році, він не раз ставав жертвою пожеж, але неодмінно в 1792 році, він не раз ставав жертвою пожеж, але неодмінно відкривав році, він не раз ставав жертвою пожеж, але неодмінно відкривався знову. Він не раз ставав жертвою пожеж, але неодмінно відкривався знову. Оздоблення лав жертвою пожеж, але неодмінно відкривався знову. Оздоблення ла Феніче ретельно пожеж, але неодмінно відкривався знову. Оздоблення ла Феніче ретельно неодмінно відкривався знову. Оздоблення ла Феніче ретельно і дбайливо відновлювалося знову. Оздоблення ла Феніче ретельно і дбайливо відновлювалось по збережених крес. Оздоблення ла Феніче ретельно і дбайливо відновлювалось по збережених Феніче ретельно і дбайливо відновлювалось по збережених кресленнях і малюнках. І щоразу ретельно і дбайливо відновлювалось по збережених кресленнях і малюнках. І щоразу театр і дбайливо відновлювалось по збережених кресленнях і малюнках. І щоразу театр знову гостин по збережених кресленнях і малюнках. І щоразу театр знову гостинно зустрічав і малюнках. І щоразу театр знову гостинно зустрічав слухачів саме в лафлюнках. І щоразу театр знову гостинно зустрічав слухачів саме в лафлюнках. І щоразу театр знову гостинно зустрічав слухачів саме в Лафенічі. Відбувались театр знову гостинно зустрічав слухачів. Саме в ла Феніче відбувались прем'єри гостинно зустрічав слухачів. Саме в ла Феніче відбувались прем'єри опер Танкреда зустрічав слухачів. Саме в ла Феніче відбувались прем'єри обхачів. Саме в ла Феніче відбувались прем'єри опер Танкреди та Семірамида Джоакіна. В ла Феніче відбувались прем'єри опер Танкреди та Семірамида Джоакіно Россіні. Відбувались прем'єри опер Танкреди та Семірамида Джоакіно Россіні. Опер Танкреди та Семірамида Джоакіно Россіні. Каполетті і Монтекі Вінченцо Беліні та Опер Танкреди та Семірамида Джоакіно Россіні. Каполетті і Монтекі Вінченцо Беліні та Семірамида Джоакіно Россіні. Каполетті і Монтекі Вінченцо Беліні та Ріголетто і Травіати да Джоакіно Россіні. Каполетті і Монтекі Вінченцо Беліні та Ріголетто і Травіати Россіні. Каполетті і Монтекі Вінченцо Беліні та Ріголетто і Травіати славетного Джузеппе Верді. Монтекі Вінченцо Беліні, Собеліні та Ріголетто і Травіати славетного Джузеппе Верді. Цікаво, що примхлива публіка та Ріголетто і Травіати славетного Джузеппе Верді. Цікаво, що примхлива публіка ла Феніче і Травіати славетного Джузеппе Верді. Цікаво, що примхлива публіка ла Феніче спочатку славетного Джузеппе Верді. Джузеппе Верді. Цікаво, що примхлива публіка ла Феніче спочатку освистала знамениту Травіаті. Цікаво, що примхлива публіка ла Феніче спочатку освистала знамениту Травіату. Примхлива публіка ла Феніче спочатку освистала знамениту Травіату. Першою оперою ла Феніче спочатку освистала знамениту Травіату. Першою оперою, яка освистала знамениту Травіату. Першою оперою, яка прозвучала на сцені знамениту Травіату. Першою оперою, яка прозвучала на сцені ла Феніче, була Ігри в Агрідженту. Першою оперою, яка прозвучала на сцені ла Феніче, була Ігри в Агрідженту. Оперою, яка прозвучала на сцені ла Феніче, була Ігри в Агрідженту. Джованні Пайз, яка прозвучала на сцені ла Феніче, була Ігри в Агрідженту. Джованні Пайзело. На сцені ла Феніче була Ігри в Агрідженту. Джованні Пайзело. Феніче була Ігри в Агрідженту. Джованні Пайзело. Була Ігри в Агрідженту. Джованні Пайзело. Агрідженту. Джованні Пайзело. Джованні Пайзело.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Лафеніче у
0: Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Лафеніче
0: Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Лафеніче у Венеції.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Лафеніче у Венеції. Театр Лафеніче в Венеції.
0: Відоміші сцени світу.
1: Лафеніче у Венеції. Театр Лафеніче в Венеції отримав свою
0: сцени світу.
1: Лафеніче у Венеції. Театр Лафеніче в Венеції отримав свою назву на честь Лафеніче у Венеції. Театр Лафеніче в Венеції отримав свою назву на честь птаха Фенікс. Ніче у Венеції. Театр Лафеніче в Венеції отримав свою назву на честь птаха Фенікса. Театр Лафеніче в Венеції отримав свою назву на честь птаха Фенікса. Як і Театр Лафеніче в Венеції отримав свою назву на честь птаха Фенікса. Як і Фенікс. Театр неодноразово в Венеції отримав свою назву на честь птаха Фенікса. Як і Фенікс. Театр неодноразово отримав свою назву на честь птаха Фенікса. Як і Фенікс. Театр неодноразово відроджувався з попелу. Відкритий в 1792 році, він відроджувався з попелу.

Найвідоміші. Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Класикші сцени світу. На Класик Радіо. Класик Радіо. Ту. На Класик Радіо. Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Секрадіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: річна відсоткова ставка 60% річних. Не до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Для людей, які...
0: Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Для людей, які будують Україну. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою... Які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя. Затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблок Естонла любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблок Естонла. І прагне щастя на своїй землі. Газоблок Естонлайт. Для людей, які прагне щастя на своїй землі. Газоблок Естонлайт. Для людей, які будують устя на своїй землі. Газоблок Естонлайт. Для людей, які будують Україну і землі. Газоблок Естонлайт. Для людей, які... Естонлайт. Для людей, які будують Україну. Для людей, які будують Україну.
2: Пилу берем і дриль берем.
1: Які будують Україну.
2: Пилу берем і дриль берем.
1: Будують Україну.
2: Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки. Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в Дніпроем.
3: До дня народження.
2: Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки. Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в Дніпроем.
3: До дня народження Дніпроем. Знижки до Дніпроем.
2: Берем і дриль берем. Бо круті знижки в Дніпроем.
3: До дня народження Дніпроем. Знижки до Дніпроем. До дня народження Дніпроем. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Тільки один день.
3: 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Тільки один день. 25 вересня у вас.
3: Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм.
3: Jo.m.ua.
4: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм. Жорна тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм. Жорна п'ятниця. Знижки навіть не та день. 25 вересня у Вайнтайм. Жорна п'ятниця. Знижки навіть не так. 25 вересня у Вайнтайм. Жорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
5: Знижки
4: у Вайнтайм. Жорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
5: Знижки.
4: Жорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
5: Знижки.
4: Відлисна п'ятниця. Знижки навіть не так.
5: Знижки.
4: Від лисички. Мінус 25%. Знижки навіть не так.
5: Знижки.
4: Від лисички. Мінус 25%. Знижки навіть не так.
5: Знижки.
4: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все.
5: Знижки.
4: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25-го улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. Мія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті. За особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті Vinetime.com.ua.
3: Потурбовливою
4: ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті Vinetime.com.ua.
3: Потурбуйтесь про здоров'я.
4: 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті Vinetime.com.ua.
3: Потурбуйтесь про здоров'я.
4: Вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті Vinetime.com.ua.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний
4: у Вайнтайм. Деталі на сайті Vinetime.com.ua.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці.
4: Сайті Vinetime.com.ua.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці. Бажаємо здоров'я. Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці. Бажаємо здоров'я або на сайті здоров'я ваших стоп.

0: Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Стоп! Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net. Потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Стереотипи переслідують.
0: Може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах
0: здоров'я.
1: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення. Та їх легко позбутись, коли життя. Медіа не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено. Медіа не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено. Дані доступно та релевантні. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено. Дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні оброблено? Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній рекламної кампанії. Деякі стереотипи розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте.

0: Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик. Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете і купуєте, бо...
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить...
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз.
0: На Класик Радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRef.
0: Радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRef. Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRef з комфортним поверненням. Купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRef з комфортним поверненням до 100 днів. Бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRef з комфортним поверненням до 100 днів. Значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRef з комфортним поверненням до 100 днів. Оформлюйте кредитну картку в MyRef з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитну картку в MyRef з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. З комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Рай поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзен до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
2: Ліміт кредиту до 500 тисяч.
1: Райфайзенбанк.
2: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальний

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Клас. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодка в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодка, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, котеджне містечко Озерний, міст, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, котеджне містечко Озерний, міст з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Оцить.
0: Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Оцить.
0: Особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Оцить. Куряче.
0: Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Оцить. Куряче стегно в екомаркет. Лиш.
0: Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Оцить. Куряче стегно в екомаркет.
0: Лиш. Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90
0: за все, де хочеться жити.
1: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грам. Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. На куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті Eco.com/100 за 100 грамів. Деталі на сайті Eco.com/UA.
2: 204-40-40
1: грамів. Деталі на сайті Eco.com/UA.
2: 204-40-40.
1: Eco.com/UA.
2: 204-40-40.
1: Топ.
2: 204-40-40.
1: Топ ультрафреш в метро знайде.
2: 204-40-40.
1: Топ ультрафреш в метро знайде.
2: 40.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок. Всього 599 гривень.
1: Фреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок. Всього 599 гривень.
1: Знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок. Всього 599 гривень за кілограм. Лосось норвезький охолоджений шматок. Всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 20 шматок. Всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. 5 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. На metro.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять на квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартап, інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері свят. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не один запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя пи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирі, святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юнітки. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб житирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
5: Енергоефективність клас це.
6: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити.
5: Хоум – це інший спосіб жити.
7: Енергоефективність клас це.
6: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний
5: спосіб жити. Енергоефективність клас це.
6: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь.
7: Енергоефективність клас це.
6: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку.
7: Це.
6: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. Дивана честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості

Смина та Зиновій Кашапко. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. Із сатиричному Зитого вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. Із сатиричному Космина та Зиновій Карач. Із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик». Та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик». Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».

0: Усі зібрані кошти.
1: Хто не вимкне календар?
0: Усі зібрані кошти підуть на...
1: Не вимкне календар.
0: Усі зібрані кошти підуть на...
1: Календар.
0: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперсти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб Юрко купівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина та імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина та Зиновік. 24 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина та Зиновік Карач на шапку. Вхід вільний. 4 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина та Зиновік Карач на шапку. Вхід вільний. Звук живе. Пеперс Клаб Юрко Космина та Зиновік Карач на шапку. Вхід вільний. Звук Клаб Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Ко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер 24 Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер 24 вересня і до по шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер 24 вересня і допомагайте. Дайте поранений звук живий. Приходьте в четвер 24 вересня і допомагайте. Приходьте в четвер 24 вересня і допомагайте пораненим зараз на сайті форум. В четвер 24 вересня і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду. 24 вересня і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду свої. Вересня і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду свої.
2: Це була реклама.
0: І допомагайте пораненим зараз на сайті фонду свої.
2: Це була реклама.
0: Пораненим зараз на сайті фонду свої.
2: Це була реклама.
3: На Класик Радіо.
0: На сайті фонду свої.
2: Це була реклама.
3: На Класик Радіо.
2: Це була реклама.
3: На Класик Радіо.
2: Це була реклама.
3: На Класик Радіо.

0: Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Стоп. Не ку.
0: Реклама. На клас. Реклама. На Класик Радіо.
1: Стоп. Не купуйте будинок.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам не до...
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто...
0: На Класик Радіо.
1: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Стін, бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки. І все це поруч з Києвом. Перегляд. Закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки. І все це поруч з Києвом. Перегляд. Антидронові укриття в

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Слухайте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Заході волого 13-18 тепла. На півночі температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 3 знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19. 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19 із плюсом. Півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. І прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях переважно без. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях переважно без опадів. Температура хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16-ми 22-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненням. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23, 26. У Києві у понеділок 2. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23, 26. У Києві у понеділок 21 вересня. В Криму хмарно з проясненнями. Плюс 23, 26. У Києві у понеділок 21 вересня. Проясненнями. Плюс 23, 26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро, дощ. Плюс 23, 26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро, дощ. Плюс 19. 26. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро, дощ. Плюс 19. У Києві у понеділок 21 вересня похмуро, дощ. Плюс 19. Понеділок 21 вересня похмуро, дощ. Плюс 19.
1: Класик радіо.
0: 21 вересня похмуро, дощ. Плюс 19.
1: Класик радіо.
0: Про дощ. Плюс 19.
1: Класик радіо.
0: Плюс 19.
1: Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода на Класик. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 21 вересня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 21 вересня, в більшості областей.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 21 вересня, в більшості областей.
0: На Класик Радіо.
1: У понеділок, 21 вересня, в більшості областей України задощить. Температура
0: Радіо.
1: У понеділок, 21 вересня, в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. В більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого, 13-18 областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого, 13-18 дощить. Температура повітря почне знижуватись.

0: Ви слухаєте Classic Radio. Ви слухаєте Classic Radio. Ви слухаєте Classic Radio. Ви слухаєте Classic Radio. Говорять класики. Ви слухаєте Classic Radio. Говорять класики. Ви слухаєте Classic Radio. Говорять класики.
1: Хіба істини та щирими?
0: Classic Radio. Говорять класики.
1: Хіба істини та щире мистецтво?
0: Радіо. Говорять класики.
1: Хіба істини та щире мистецтво?
0: Говорять класики.
1: Хіба істини та щире мистецтво могло б існувати там?
0: Говорять класики.
1: Хіба істини та щире мистецтво могло б існувати там, де воно не витікало? Хіба істини та щире мистецтво могло б існувати там, де воно не хіба істини та щире мистецтво могло б існувати там, де воно не витікало з життя? Ріхард ІІ. Та щире мистецтво могло б існувати там, де воно не витікало з життя. Ріхард Вагнер. Вагнер.

0: Обирай свою. Укрша в Україні підписка на банк. Обирай свою. Уприват24. Підписка на банк. Обирай свою. Уприват24. Обирай свою. Уприват24.
1: Спробуй.
0: Обирай свою. Уприват24.
1: Спробуйте Фелікс.
0: Обирай свою. Уприват24.
1: Спробуйте Фелікс. Смачні моменти.
0: Уприват24.
1: Спробуйте Фелікс. Смачні
0: 24.
1: Спробуйте Фелікс. Смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і вам. Фелікс. Смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваші моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great.
1: Моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: 9.
1: Коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: 9 з 10 тих, хто спробував.
1: Ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть.
2: It's great to be a cat.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що
2: great to be a cat.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще.
2: To be a cat.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі дю. 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створював, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. Гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. У кожному створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. У кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, щоб дарувати вам максимальний комфорт. У кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, максимальний комфорт. У кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає комфорт. У кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше самоліки вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше самолікування максимальною. Гелі Дюрекс дають більше самолікування може бути шкідливим. Дають більше самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу.
3: Може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Знань багато
3: для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Знань багато не буває. Навіть
3: здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневих. То не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневих аптека. Якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневих аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь. Підписуйтесь на щотижневих аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах на щотижневих аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах насичених практик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах насичених практичними рекомендаціями. Що прагнете більшого? Та беріть участь в онлайн-майстер-класах насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека. Це класах насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик

0: Говорять класики. Говорять класики. Говорять класики. Говорять класики. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Реклама. Говорять класики. На Класик Радіо. Реклама. Класики. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Від творців.
0: На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Від творців Приват-20.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Від творців Приват-24.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Від творців Приват-24.
0: На Класик Радіо.
1: Від творців Приват-24.
2: Приват підписки змінять Україну.
0: На Класик Радіо.
1: Від творців Приват-24.
2: Приват підписки з його.
1: Від творців Приват-24.
2: Приват підписки змінять український банкінг.
1: Від творців Приват-24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Приват-24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди. Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що
2: приват підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій
2: банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці
2: назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці. Ідея, що трималась у цілковитій таємниці. Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так?
3: Що трималась у цілковитій таємниці?
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити? Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
4: А ти і зробити це?
5: Вже зробили.
4: Приватце.
5: Вже зробили.
1: Приват підписки. Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Підписки. Перша в Україні підписка на банк. Перша в Україні підписка на банк.

0: Аптека – це іменні сертифікати для висвячених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо «Земи». Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР – нарахування вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційне портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». І надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: 156-та окрема механізована
0: у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: 156-та окрема механізована
0: «Аптека». Більше деталей на «Аптека.ua».
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до
0: деталей на «Аптека.ua».
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності
0: «Аптека.ua».
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників. Механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА. Бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся до медиків та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся до захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156 досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто звертайтеся за номером 077-156-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працюйте номером 077-156-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. 7-156-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги. 6-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом 56 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій.
0: Сила. Разом до перемоги.
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік
0: до перемоги.
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність мості. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність України – це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій – також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту – затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту – змінюється. Відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту – змінюється. Tower Media.

0: Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію, сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті змінюється. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media UA детально розслідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media UA детально розглядаємо інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів, як бак і план. У матеріалі на сайті Tavor Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіа. Детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності чи доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності. Читайте учень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті. Продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті Tavor Media UA в матеріалі «Активність, не втрачаючи ефективності». Читайте уже зараз на сайті Tavor Media UA в матеріалі «Не втрачаючи ефективності». Читайте уже зараз на сайті Tavor Media UA в матеріалі «Радіо. Стійке медіа. Ефективності». Читайте уже зараз на сайті Tavor Media UA в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». Читайте уже зараз на сайті Tavor Media UA в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». На сайті Tavor Media UA в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». UA в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Це була реклама.
0: Радіо. Стійке медіа.
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
0: Стійке медіа.
1: Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. Була реклама. На Класик Радіо. На Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик Радіо. Ви слухаєте. Класик Радіо. Ви слухаєте. Класик Радіо. Ви слухаєте. Класик Радіо. Ви слухаєте. Класик Радіо. Слухайте. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Маси. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: На трицепс, реалізацію на трапецію, цепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум. Результати на корпус. І все це на максимум. Корпус. І все це на максимум.
1: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards.
0: І все це на максимум.
1: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards
0: на максимум.
1: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере
0: максимум.
1: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходьте країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити краще, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни, прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер kernel.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом. EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
1: Зрощуємо майбутнє разом.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок
1: разом.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 509.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень.
2: Фреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм.
2: Знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро 109 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. За кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. 1 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Рішення, які
3: на metro.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Іди. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24. Які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам самі, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026 завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам сам 4 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026.

0: Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик. Реклама на Класик Радіо.
1: Чому ВСТ банк? Це
0: реклама на Класик Радіо.
1: Чому ВСТ банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ банк. В службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ банк. Офопезно для підприємців. Реальні люди, а не чат-боти. ВСТ банк. Офопезно для підприємців. А не чат-боти. ВСТ банк. Офопезно для підприємців. ВСТ банк. Офопезно для підприємців.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
3: Артелакс Плеск природно зволожує і...
4: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто... Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск лагідник
4: природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск лагідна турбота про очі.
4: Зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск лагідна турбота про
4: спокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією.
4: Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарського лікування.
5: Артелакс Плеск лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарського лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарського лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Виклик.
5: Турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарського лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Виклик на біцепс.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарського лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс.
6: Ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарського лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс.
6: Лікарського лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на клик на біцепс. Ідею

Два дні практичних кейсів. По 5 вересня у Києві. NAM Summit 2026. У Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів. І більше NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів. І більше 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів. І більше 250 учасників у честь. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів. І більше 250 учасників української медіа. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів. І більше 250 учасників української медіаіндустрії. 50 спікерів. І більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія. І більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія. Бізнес-моделі 150 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія. Бізнес-моделі та стійкість української медіаіндустрії. Контент, аудиторія. Бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що в медіаіндустрії. Контент, аудиторія. Бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайте. Контент, аудиторія. Бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до аудиторія. Бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії. Бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіа, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam. До ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam. Медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam. org.ua. Генеральний партнер Tower Media. nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Це була реклама. Генеральний партнер Tower Media. Це партнер Tower Media. Це була реклама. На Classic Radio. Tower Media. Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. Реклама. На Classic Radio. На Classic Radio. Classic Radio.

Класик. Класик радіо. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

3, 26. 3, 26. 3, 26. 3, 26. 3, 26. 3, 26. 26.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: 100 тисяч гривень реальний процент на ставки. Vodafone, Епіцентр, Мойо, Кібернетика, КТС, ТТТ.UA, Київстарбрейн. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень реальний процент на ставки. Всі 24 мільйони. Кібернетика, КТС, ТТТ.UA, Київстарбрейн. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень реальний процент на ставки. Всі 24 мільйони. Максимальний срок кредиту до 25 місяців. Київстарбрейн. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень реальний процент на ставки. Всі 24 мільйони. Максимальний срок кредиту до 25 місяців. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень реальний процент на ставки. Всі 24 мільйони. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки
0: максимальний срок кредиту до 25 місяців.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять.
0: До 25 місяців.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлю картку.
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять.
2: Відсотки отримують.
3: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки
2: отримують.
3: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Повідомлення для бізнесів.
3: Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Повідомлення.
3: Сьогодні має сенс.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Те установки зберігання енергії. Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали ібання енергії. Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали. Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Хочете і куп
4: ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Хочете і купуєте, бо за
4: менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить
4: більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз.
4: На енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну.
4: Все про енергію на Ясно.ua.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRave. Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRave з комфортним поверненням і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRave з комфортним поверненням, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRave з комфортним поверненням до 100 значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRave з комфортним поверненням до 100 днів. Та до оформлюйте кредитну картку в MyRave з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Та кредитну картку в MyRave з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже MyRave з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже Райфай з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже Райфайзеном до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже Райфайзенбанк 100 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк ліміту. Жовтий підкаже Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна. Жовтий підкаже Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. Файзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. А ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. А Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua. 100 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. А Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. А Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
6: 15 років любові та
7: ставка 60% річних. А Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
6: 15 років любові та турботи з
7: річних. А Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
6: 15 років

0: з Ебік.
1: Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: 15 років любові та турботи з Ебік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Ебік, мережа
1: Raiffeisen.ua.
0: 15 років любові та турботи з Ебік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Ебік, мережа Хеппі.
0: 15 років любові та турботи з Ебік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Ебік, мережа Хеппі Центр і нова лінія. Набери
0: Ебік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Ебік, мережа Хеппі Центр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових у магазинах товарів для дітей Ебік, мережа Хеппі Центр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
0: Шукаємо 15 частей
2: Ебік, мережа Хеппі Центр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
0: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну.
2: Центр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
0: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну.
2: Участь у розіграші подарункових сертифікатів.
0: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини і підкових сертифікатів.
0: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини і
0: шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років
0: щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
0: Загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: А 14 вересня по 18 жовтня.
0: 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: А 14 вересня по 18 жовтня 2020 року.
0: Тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: А 14 вересня по 18 жовтня 2020 року.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: А 14 вересня по 18 жовтня 2020 року. Подруги на підсадок. А 14 вересня по 18 жовтня 2020 року. Подруги на підсадок.
4: Пилу берем і дриль.
3: Вересня по 18 жовтня 2020 року. Подруги на підсадок.
4: Пилу берем і дриль берем. Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки. Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в Дніпроем. Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в Дніпроем.
5: До дня народження Дніпроем
4: дриль берем. Бо круті знижки в Дніпроем.
5: До дня народження Дніпроем знижки до мінус 5.
4: Бо круті знижки в Дніпроем.
5: До дня народження Дніпроем знижки до мінус 55%.
4: Дитки в Дніпроем.
5: До дня народження Дніпроем знижки до мінус 55%. Деталі на сайті Дніпроем. До дня народження Дніпроем знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua. Дніпроем знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: У Нурофен ми віримо.
5: Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: У Нурофен ми віримо.
5: Мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: У Нурофен ми віримо. Біль.
5: 5%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: У Нурофен ми віримо.
5: Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний.
5: dnipro.m.ua.
6: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який. У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-фен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте дільний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки, які інші. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти. Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсул.
6: Біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсул.
6: Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсул. 400 мг РПЮЕ 100
6: різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсул. 400 мг РПЮЕ 141-79-001 21.11.2019. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсул. 400 мг РПЮЕ 141-79-001 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсул. 400 мг РПЮЕ 141-79-001 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем для Форте капсул. 400 мг РПЮЕ 141-79-001 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем для знайомих інструкцій. Під таблетками мають на увазі Нурофен. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем для знайомих інструкцій. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки крідіоболонку по 200 мг РПЮЕ 6013-02 знайомих інструкцій. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки крідіоболонку на увазі Нурофен таблетки крідіоболонку по 200 мг РПЮЕ 6013-02 12.06.2017.
8: Ольга РПЮЕ

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Зустрічай новий iPhone.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні.
0: На Класик Радіо.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зай. Новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3100 вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень. Забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. До 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25-го платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25-го 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Перед 120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів iSpace, Комфбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів iSpace, Комфбанк. Вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів iSpace, Комфі, Алло. 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів iSpace, Комфі, Алло, Цитрус, Розетка, Фокстрот. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів iSpace, Комфі, Алло, Цитрус, Розетка, Фокстрот, Водафон, Епіцентр, Моє. І тільки в офіційних партнерів iSpace, Комфі, Алло, Цитрус, Розетка, Фокстрот, Водафон, Епіцентр, Моє. iSpace, Комфі, Алло, Цитрус, Розетка, Фокстрот, Водафон, Епіцентр, Моє. Кібернетики, КТС, ТТТ, ЮА, Київ, Старбрейн. Алло, Цитрус, Розетка, Фокстрот, Водафон, Епіцентр, Моє. Кібернетики, КТС, ТТТ, ЮА, Київ, Старбрейн. Розетка, Фокстрот, Водафон, Епіцентр, Моє. Кібернетики, КТС, ТТТ, ЮА, Київ, Старбрейн.

0: ванні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
0: Щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню. І вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів.
0: Умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні
0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактні.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контракті.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 016 та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 061 місто Київ вулиця користування тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 061 місто Київ вулиця Лисичанська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Тільки
2: на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 061 місто Київ вулиця Лисичанська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Тільки один день.
2: Деталі на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 061 місто Київ вулиця Лисичанська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Тільки один день.
2: Vodafone.ua. Правила в Україні 061 місто Київ вулиця Лисичанська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Тільки один день. 25 вересня
2: 601 місто Київ вулиця Лисичанська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм
2: 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм Жор
2: електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм Жорна п'ятниця. Жорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від Лисички. П'ятниця. Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від Лисички. Мінус двадцять навіть не так.
4: Знижки!
3: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені.
4: Знижки!
3: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія.
4: Шки!
3: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор. 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. Ків абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. Два все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм.
2: Деталі на сайті Vaintime.com.ua.
3: Знань ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм.
2: Деталі на сайті Vaintime.com.ua.
3: Знань багато. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм.
2: Деталі на сайті Vaintime.com.ua.
3: Знання. Чекаємо у Вайнтайм.
2: Деталі на сайті Vaintime.com.ua.
5: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених прайс на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, напрагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Що ти? Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптек» участь в онлайн-майстер-класах,

0: насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це і майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіс-портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. Провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
1: Щоб ви
0: партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
1: Щоб восени настрій був яскравим.
0: Нову розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
1: Щоб восени настрій був яскравим.
0: Більше деталей на аптека.ua.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити з
0: аптека.ua.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія». Восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті. Настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті. Яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40% знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смак вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй. Купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Нова зарплата.
1: Економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Нова зарплата.
1: Нова зарплата. Сайті atbmarket.com.
2: Нова зарплата.
3: Нова зарплата.
2: Роботаю.
1: Market.com.
2: Нова

0: кілограмів. Поспішний асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 2 вересня за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплюється.
0: Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з перших хвилин.
0: 1 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з перших
0: вересня. Деталі на metro.ua.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю
0: на metro.ua.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів. Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся, захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у якій справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка.
1: Все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка.
1: Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання
1: School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті.
1: У яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.com. Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.com. Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.com. Деталі на сайті optima.com.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох
2: optima.com.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення. Та їх легко потипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення. Та їх легко позбутись. Кидують людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійних сферах життя. Медіа не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт профтя. Медіа не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно-досліджено виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно-досліджено, а дані доступні. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно-досліджено, а дані доступно та релевантно оброблятись, коли сучасний медіаландшафт професійно-досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сучасний медіаландшафт професійно-досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде шафт професійно-досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії. Рольтел. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення. Радмікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішній найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній модифективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно діджитал зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікувано зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям.

0: Тож медіаплануйте ефективно, розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua. Медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua. Ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua. Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Це була реклама.
0: На сайті TowerMedia.ua.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
3: Партнер Бруй.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька».
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо.
2: На Класик Радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Класік».
2: На Класик Радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Класік». Горілка «Козацька». Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Класік». Горілка «Козацька рад». Проєкту «Козацька сила» на радіо «Класік». Горілка «Козацька» на радіо «Класік». Горілка «Козацька рада». Український характер. Тик. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі український характер. Ти козак і характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидав. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти стала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Україна за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Болю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Горілка Козацька Рада. Український характер. Рада. Український характер. Український характер.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
1: Нова зарплата, навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на
1: навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та
1: навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь. Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: На шуржні в мене
0: зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: На шуржні в метро коїться та
0: чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: На шуржні в метро коїться
0: у застосунку та на сайті. Глянь.
2: На шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю броїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250% на увесь асортимент. Асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 гривень.

Класс. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Дякую.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

голос. Класик радіо. Класик радіо.

0: Вашого нового фаворита – Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. До вашого нового фаворита – Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Фаворита – Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Стоп! Не
0: бургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Стоп! Не
0: бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо ви
0: маєте вже сьогодні.
1: Хезбургер! Стоп! Не купуйте будинок. Якщо ви
0: не
1: Хезбургер! Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в озерному не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в озерному закрита територія, антидронові ок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку. Достатньо просто чотирьох стін, бо в озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це по чотирьох стін, бо в озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудова в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, котеджне містечко, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, котеджне містечко Озерний, поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, котеджне містечко Озерний, місце де перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, котеджне містечко Озерний, місце де хочеться жити.
2: Це агент,
1: хто проведе забудовник Віктор Солодкий, котеджне містечко Озерний, місце, де хочеться жити.
2: Це агент
1: Віктор Солодкий, котеджне містечко Озерний, місце, де хочеться жити.
2: Це агент Копито, місце, де народження має.
1: Котеджне містечко Озерний, місце, де хочеться жити.
2: Це агент Копито, місце, де народження Мастер Зу.
1: Озерний, місце, де хочеться жити.
2: Це агент Копито, місце, де народження Мастер Зу.
1: Місце, де хочеться жити.
2: Це агент Копито, місце, де народження Мастер Зу проходить успішно.
1: Хочеться жити.
2: Це агент Копито. Місія, де народження Мастер Зу проходить успішно. Знижки до -70%, до -70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70%. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня. Тижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті 70. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
3: Привіт, з вами Соня.
2: Тижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
3: Привіт, з вами Соня Сотник і для мене.
2: Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
3: Привіт, з вами Соня Сотник і для мене честь запросити вас.
2: Деталі на сайті Masters.ua.
3: Привіт, з вами Соня Сотник і для мене честь запросити вас на
2: Masters.ua.
3: Привіт, з вами Соня Сотник і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. Привіт, з вами Соня Сотник і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24. З вами Соня Сотник і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24. Запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зин. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. Із сатирично-музичним шоу до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. Із завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. Із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик». Із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
4: Не зупинити осінь.
3: Музичним шоу «Сарказм у стовпчик».

0: усі зібрані. Усі зібрані кошти підуть на... Ніхто не вимкне календар. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю... Вимкне календар. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів. Усі зібрані кошти підуть на... Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 20... Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 20 зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клабаних. 24 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина та 24 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Пеперс Клаб Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня і вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня і допомагайте. Звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня і допомагайте пораненим за... Приходьте в четвер, 24 вересня і допомагайте пораненим зараз на сайт 24 вересня і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду свої.
1: Це була реклама на Класик Радіо
0: фонду свої.
1: Це була реклама на Класик Радіо. Це була реклама на Класик Радіо. На Класик Радіо. На Класик Радіо.

0: Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Домінос – це завжди смак.
0: Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
0: На Класик Радіо.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири, піци. Отримуй більш. Де смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири, піци. Отримуй більше знижок.
2: О!
1: Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири, піци. Отримуй більше знижок.
3: О, а давай чотири.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири, піци. Отримуй більше знижок.
3: О, а давай чотири.
4: Домінос.
1: Дві, три, чотири, піци. Отримуй більше знижок.
3: О, а давай чотири.
4: Домінос.
1: Отримуй більше знижок.
3: О, а давай чотири.
4: Домінос.
5: Хезбургер – фінська Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній. Світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той не створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики разом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезте. Від класики до

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Говорять класики.
1: Шлях до простого йде крізь...
0: Говорять класики.
1: Шлях до простого йде крізь складне. Простота.
0: Говорять класики.
1: Шлях до простого йде крізь складне. Простота. Мета бу... Шлях до простого йде крізь складне. Простота. Мета будь-якого мистецтва. Фридрих. Шлях до простого йде крізь складне. Простота. Мета будь-якого йде крізь складне. Простота. Мета будь-якого мистецтва. Фридрих Шопен. Одне. Простота. Мета будь-якого мистецтва. Фридрих Шопен.

0: Ви слухаєте. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики. Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики. Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Шлях
0: та Класик Радіо. Говорять класики. Класик Радіо.

Говорять клас. Говорять клас. Говорять класики. Говорять класики. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Класик Радіо. Класики. На Класик Радіо. Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Від творців Приват 20.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Від творців Приват 20.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Від творців Приват 24.
0: На Класик Радіо.
1: Від творців Приват 24.
2: Приват підписки.
1: Від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея 4.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди. Підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілому
2: український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась
2: назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба?
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть?
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто?
1: Трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти
1: таємниці?
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це? Вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже
3: так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка. Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою. У Приват 2 підписка на банк. Обирай свою. У Приват 24. На банк. Обирай свою у Приват 24. Обирай свою у Приват 24.
5: Для людей.
1: Обирай свою у Приват 24.
5: Для людей, які будують Україну.
1: Свою у Приват 24.
5: Для людей, які. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне ще. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне ще. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблок любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для України. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Газоблоки Stonelight для людей, які будують

0: переможців
1: щодня.
0: А в 26 літрів
1: подарунок.
0: 26 переможців
1: щодня.
0: А вок
1: теж 26
0: літрів
1: подарунок.
0: 26 переможців
1: щодня.
0: А вок
1: теж 26.
0: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом.
3: Знижки в АТБ до мінус 30%. Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? В АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропонус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропонус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділ. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі спеціальні знижки. Скануй код із розділі спеціальні знижки. Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним.
3: 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним. Багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Та беріть участь в онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових на щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер УП балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник
2: у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник
2: розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабелюк.
2: Більше деталей на аптека.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабелюк.
2: Кайва.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабелюк.
6: Ні, не так.
7: Тут кабель міцний.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабелюк.
6: Ні, не так.
5: Засновник інтернет-магазину Кабелюк.
6: Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги
5: інтернет-магазину Кабелюк.
6: Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги
5: Кабелюк.
6: Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле.
6: Та не так.
7: Тут кабель

0: Твоя нова зарплата.
1: Близько до хати.
0: Нова зарплата.
1: Навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата.
1: Ти.
0: Нова зарплата.
1: Навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу.
1: Навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу.ua у застосунку та на
1: без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу.ua у застосунку та на сайті. Глянь. Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу.ua у застосунку та на сайті. Зарплата чекає тебе на роботу.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Унорофенми вір.
0: Чекає тебе на роботу.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Унорофенми віримо. Біль не повинен вас.
0: Роботу.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Унорофенми віримо. Біль не повинен вас зупиняти.
0: Застосунку та на сайті. Глянь.
2: Унорофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти.
0: Глянь.
2: Унорофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний. Унорофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсул. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен. Проти різних видів болю діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю. Полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули діють по 400
2: мг. Годин. Норофен проти різних видів болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг.
2: Норофен проти різних видів болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮ 14170.
2: Проти різних видів болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮ
4: 14.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухати свій лікар та ознайомитися з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норофен та легкі при оболонку по 200 мг РПЮ 14.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухати свій лікар та ознайомитися з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норофен та легкі при оболонку по 200 мг РПЮ 6313.02.19. Перед застосуванням обов'язково прослухати свій лікар та ознайомитися з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норофен та легкі при оболонку по 200 мг РПЮ 6313.02.19.06.2017. Під таблетками мається на увазі Норофен та легкі при оболонку по 200 мг РПЮ 6313.02.19.06.2017.
5: Спробуйте.
4: Мається на увазі Норофен та легкі при оболонку по 200 мг РПЮ 6313.02.19.06.2017.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be.
5: Кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
5: Моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
5: Коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
5: І ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: 26 літрів.
6: Great to be a cat.
8: Вок, вок, вок.
7: 26 літрів.
9: Подарунок.
6: To be a cat.
8: Вок, вок, вок.
7: 26 літрів.
9: Подарунок.
7: 26 переможців.
8: Вок, вок, вок.
7: 26 літрів.
9: Подарунок.
7: 26 переможців.
8: Що?
7: Вок, вок. 26 літрів.
9: Подарунок.
7: 26 переможців.

0: електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua
0: на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Хочеться в шпари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з перших.
1: Скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини.
1: Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся?
1: Створив я для людей.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на
1: людей.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться. Друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише з
2: Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на
2: школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі
2: хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті Optima. Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Окремий контроль.
3: Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Окремий контрольно-пропускний
3: 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт
3: 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ державний.
3: На сайті optima.school.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ державної прикордонної служби.
3: .school.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті. Окремий контрольно-пропускний пункт Київ державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Зний пункт Київ державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запрошує державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запрошує стати частиною нашої служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запрошує стати частиною нашої команди та запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе. Запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток, та можеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Себе отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутній досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додаткову у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-50. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642. Інформацію звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49. Звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливості.

0: чергових затяжних відключень електрики, продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, в реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контент можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Тавр мечень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Тавр медіа готові. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр медіа готові. Ми маємо дослідження. Доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр медіа готові. Ми маємо дослідження. Інформацію та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр медіа готові. Ми маємо дослідження. Інформацію та чіткий план споживання контенту змінюються. Тавр медіа готові. Ми маємо дослідження. Інформацію та чіткий план змінюються. Тавр медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та Тавр медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Тавр медіа. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Тавр медіа UA детально розглядаємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Тавр медіа UA детально розглядаємо ризик блекаутів, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Тавр медіа UA детально розглядаємо ризик блекаутів, план. У матеріалі на сайті Tower Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів. Як базовий сценарій на сайті Tower Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів. Як базовий сценарій для медіапланування. Ми баз Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів. Як базовий сценарій для медіапланування. Ми баз детально розглядаємо ризик блекаутів. Як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показаємо ризик блекаутів. Як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показ показниках сили каналу та доступності аутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відповідний сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як про медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як про ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Ось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті Tavr. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті Tavr. Маркетингову активність, не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті Tavr. Не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті Tavr Media UA в матеріалі «Втрачаючи ефективності». Читайте уже зараз на сайті Tavr Media UA в матеріалі «Радіо». Читайте уже зараз на сайті Tavr Media UA в матеріалі «Радіо». Стійке медіа. Читайте уже зараз на сайті Tavr Media UA в матеріалі «Радіо». Стійке медіа. Сайті Tavr Media UA в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Соціальна реклама.
0: Про соціальну UA в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Соціальна реклама.
0: Про соціальні виплати. «Радіо. Стійке медіа».
1: Соціальна реклама.
0: Про соціальні виплати. Житло. Безкоштовною евакуацією. «Стійке медіа».
1: Соціальна реклама.
0: Про соціальні виплати. Житло. Безкоштовною евакуацією.
1: Соціальна реклама.
0: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна
0: кажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
0: Це 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
0: Це поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
2: Це була реклама на Класик Радіо. Це була реклама на Класик Радіо.

на Classic Radio. На Classic Radio.

0: електротовари.
1: Зараз важливе
0: ПЛЕ та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: Зараз важливе
0: ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари, кабель.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Цик Радіо.

Ви слухаєте клас. Класик радіо. Класик радіо.

0: плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо... Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акції. Додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акції дії з 17 по 30 вересня 2020. Один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акції дії з 17. Робимо, бо любимо. Акції дії з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1+1 мається на увазі придбання другого обраного. Бо любимо. Акції дії з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1+1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Любимо. Акції дії з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1+1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Від 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1+1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті 2026 року. Від 1+1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Чому ви?
0: 100 року. Від 1+1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Чому ви, Стебан?
0: 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Чому ви, Стебан?
0: Це придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Чому ви, Стебан? Це офопезно.
0: За 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Чому ви, Стебан? Це офопезно для підприємців.
0: Деталі на сайті novus.ua.
1: Чому ви, Стебан? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн. Чому ви, Стебан? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені. ВСТ-банк. Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Пезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно. Рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців. Відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців. Відкриття онлайн на сайті ВСТ-банка. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців. Відкриття онлайн на сайті ВСТ-банка. Офопезно для підприємців. Відкриття онлайн на сайті ВСТ-банка. А де ВСТ-банк? Із НБУ номер 2-4-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
2: На зв'язку агент Копито. На зв'язку агент Копито.
3: До дня.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%.
2: Агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижується 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70. І призи що Мастер Зу знижки до мінус 70. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
3: Деталі на шки до мінус 70. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Masters.ua. 10. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Masters.ua.
0: Лівий.
3: Деталі на сайті Masters.ua.
0: Лівий берег є. Правий берег є. Центр.
3: Masters.ua.
0: Лівий берег є. Правий берег є. Центр. Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. В районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо.

0: Твоїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: 5G доступний в межах тестування.
0: Номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: 5G доступний в межах
0: тестування. 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати.
0: Разом ми зможемо. Vodafone.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGold.
0: Разом ми зможемо. Vodafone.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGold 200 гривень на місяць протягом
0: 12 місяців. Vodafone.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGold 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян. Доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGold 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 50 без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGold 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Тарифу FlexGold 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей Україна 01601 місто Київ, вулиця Липфон, умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей Україна 01601 місто Київ, вулиця для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15, включено в реєстр по 5 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15, включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15, включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15, включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Не пропустіть. Завітайте у
1: Брадвей Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15, включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Не пропустіть.
1: Лепчинська 15, включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Не пропустіть. Завітайте у Варус на Солодкоріччя.
1: Реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Не пропустіть. Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З
1: 20 мереж та послуг.
2: Не пропустіть. Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня. Не пропустіть. Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекає Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 5. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 50. До 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%. Подарунки та приїздня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%. Подарунки та вас чекають мега-знижки до мінус 55%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі знижки до мінус 55%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі до мінус 55%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Викладка
2: 55%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Виклик на
2: бір. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Виклик на біцепс.
2: Та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Виклик на біцепс. Ідею
2: на атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Виклик на біцепс.
2: На Varus.ua.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трицепс. Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Ризульцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. На трапецію. Результати на корпус. І все це на макс. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9-го.
3: Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9-го та 10-го.
3: На корпус. І все це на максимум.
4: 9-го та 10-го грудня у Києві.
3: І все це на максимум.
4: 9-го та 10-го.
3: Це на максимум.
4: 9-го та 10-го грудня у Києві. EFI Awards Ukraine.
3: Максимум.
4: 9-го та 10-го грудня у Києві. EFI Awards Ukraine збере найсильніші 9-го та 10-го грудня у Києві. EFI Awards Ukraine.

0: найсильніші кейси. Кота 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. Щодня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати хніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Бо цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на EFI маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на EFI на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI та кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Main. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер kernel.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо ми. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом. Медіа. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Топ Ультрафреш в метро знайн.
0: Партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось
0: разом.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось норвезький охолоджений шматок.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось норвезький охолоджений шматок.
1: Фреш в метро знайдеш.
2: Лосось норвезький охолоджений шматок. Всього 599 гривень за кіохолоджений шматок. Всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. 99 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. 5 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. Кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. Ріко по 27 вересня. Деталі на metro.ua. Рішення. Деталі на metro.ua.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Іди
2: на metro.ua.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24-го. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24-го та 25-го. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24-го та 25-го. Сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24-го та 25-го вересня у Києві. Нам. Ідеї, що визначають завтра. 24-го та 25-го вересня у Києві. Нам самі, що визначають завтра. 24-го та 25-го вересня у Києві. Нам саміт завтра. 24-го та 25-го вересня у Києві. Нам саміт 2026. 5-го вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Пон у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників України. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників України. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників української. 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент аудіо і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент аудиторія. 250 учасників української медіаіндустрії. Контент аудиторія. Бізнес-моделі та стійкість учасників української медіаіндустрії. Контент аудиторія. Бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює в медіаіндустрії. Контент аудиторія. Бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Контент аудиторія. Бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долут аудиторія. Бізнес-моделі

0: Реклама. Реклама на Classic Radio. Реклама на Classic Radio. Реклама на Classic Radio.
1: Легендарна акція.
0: Реклама на Classic Radio.
1: Легендарна акція.
0: Реклама на Classic Radio.
1: Легендарна акція 1 плюс.
0: Реклама на Classic Radio.
1: Легендарна акція 1
0: на Classic Radio.
1: Легендарна акція 1 плюс 1 в Новус. Де 1? У нас
0: Classic Radio.
1: Легендарна акція 1 плюс 1 в Новус. Де 1? У нас плюс 1. Легендарна акція 1 плюс 1 в Новус. Де 1? У нас плюс 1. Купуй 1 плюс 1 в Новус. Де 1? У нас плюс 1. Купуй 1 в Новус. Де 1? У нас плюс 1. Купуйте один, а ми додамо плюс один у нас.

0: та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.ua/медіаіндустрія-України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Індустрія України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер. Та на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. .nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. .org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама.
0: .ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама.
0: На клас. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама.
0: На клас. Tower Media.
1: Це була реклама.
0: На Classic Radio.
1: Це була реклама.
0: На Classic Radio.
1: Це була реклама.
0: На Classic Radio.
1: Була реклама.
0: На Classic Radio. На Classic Radio. Classic Radio.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Слухайте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Дитячий магазин «Епік». 15 років щасливого дитинства.
1: 150 тисяч.
0: Дитячий магазин «Епік». 15 років щасливого дитинства.
2: 14 вересня по 18 тисяч.
0: Дитячий магазин «Епік». 15 років щасливого дитинства.
2: 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на підцентр та пропливи.
0: Дитячий магазин «Епік». 15 років щасливого дитинства.
2: 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на підцентр та пропливи.
0: «Епік». 15 років щасливого дитинства.
2: 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на підцентр та пропливи.
3: Хочеться в школу, де навчаються.
0: 10 років щасливого дитинства.
2: 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на підцентр та пропливи.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює спер.
2: 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на підцентр та пропливи.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді
2: жовтня 2026 року. Подробиці на підцентр та пропливи.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Оптимасни. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у якій маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться. Друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише
3: все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка.
3: Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school. 10%. Деталі на сайті optima.school. 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Стереотипи переслідують людей.
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя.
4: Optima.school.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно обробитись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс не буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційш ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній мрежі рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами пані. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі з телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде нюця, дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме очікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті TowerMedia.ua. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті TowerMedia.ua. Ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті TowerMedia.ua. Читайте на детектор медіа та на сайті TowerMedia.ua.
6: Це була реклама.
5: Детектор медіа та на сайті TowerMedia.ua.
6: Це була реклама.
5: На Classic Radio. На сайті TowerMedia.ua.
6: Це була реклама.
5: На Classic Radio. Classic Radio.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Тільки.
0: Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Тільки один.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Тільки один день. 20.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм. Жор.
0: Радіо.
1: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм. Жорна п'ятниця. Знижки. 25 вересня у Вайнтайм. Жорна п'ятниця. Знижки. Навіть не так. Знижки. Вересня у Вайнтайм. Жорна п'ятниця. Знижки. Навіть не так. Знижки. Від Жорна п'ятниця. Знижки. Навіть не так. Знижки. Від Лисички. Мінус 20. П'ятниця. Знижки. Навіть не так. Знижки. Від Лисички. Мінус 25%. Аб знижки. Навіть не так. Знижки. Від Лисички. Мінус 25%. Абсолютно на все. Ульяк. Знижки. Від Лисички. Мінус 25%. Абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія. Від Лисички. Мінус 25%. Абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому. Мінус 25%. Абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому. 10%. Абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому. За особливою ціною. 20. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому. За особливою ціною. 25 вересня. Гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 20 аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vaintime.com.ua.
2: 15 років любові та турботи з Епік.
3: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік.
2: Vaintime.com.ua. 15 років любові та турботи з Епік.
3: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік.
2: 15 років любові та турботи з Епік.
3: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і Нова лінія.
2: Набери з Епік.
3: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і Нова лінія. Набери участь у розіграші. Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і Нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і Нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
2: Шукаємо 15 щасливчиків на за
3: мережі Хепіцентр і Нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
2: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 100
3: і Нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
2: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Участь у розіграші подарункових сертифікатів.
2: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Подарункових сертифікатів.
2: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Епік. 15 тисяч.
2: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Епік. 15
2: щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
2: На загальну

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Це Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Дякую.

0: Кент Копито. Місія «Де народ?»
1: Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
2: Хезбургер.
0: Це агент Копито. Місія «Де народження Мастер Зу?»
1: На Хезбургер.ua.
2: Хезбургер.
0: Це агент Копито. Місія «Де народження Мастер Зу?»
2: Бургер.
0: Це агент Копито. Місія «Де народження Мастер Зу?» Проходить успішно. Знижки до мінус 70. Це агент Копито. Місія «Де народження Мастер Зу?» Проходить успішно. Знижки до мінус... Копито. Місія «Де народження Мастер Зу?» Проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активів. Місія «Де народження Мастер Зу?» Проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. При народження Мастер Зу? Проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвоста... Проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу з них хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Мастерзу.ua. Це ти. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
3: Unit Home – це не квартира.
0: Призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
3: Unit Home – це не квартири. Це інший спосіб.
0: Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
3: Unit Home – це не квартири. Це інший спосіб.
0: Деталі на сайті Masters.ua.
3: Unit Home – це не квартири. Це інший спосіб жити.
0: Тут на сайті Masters.ua.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх
0: людей.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартап, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи ходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується, і святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
4: Енергоефективність клас С.
5: Комп'ютер.
3: Не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
4: Енергоефективність клас С.
5: Комп'ютер, лінзи, очису.
3: Це квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
4: Енергоефективність клас С.
5: Комп'ютер, лінзи, очису.
3: Unit Home – це інший спосіб жити.
4: Енергоефективність клас С.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та...
3: Це інший спосіб жити.
4: Енергоефективність клас С.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
3: Спосіб жити.
4: Енергоефективність клас С.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск. Природність клас С.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск. Природно.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі.
5: Очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати.
5: Печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна
5: відпочинку.
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск.
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбо.
4: Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбо.
4: І заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: Є сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного перепереду. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного перепереду. Застосування ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного перепереду. Застосування ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного перепереду. Застосування ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря.

0: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рішення. Не турбота про очі.
0: Реклама річного вироб перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Рішення, які
0: реклама річного вироб перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що
0: ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають
0: лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра
0: здоров'я.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. І працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. На ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. По вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів. І більше нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів. І більше 250 учасників України. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів. І більше 250 учасників української медіаін. Практичних кейсів. Понад 50 спікерів. І більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент 150 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключового контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключ бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Делі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.na. Ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Нам.орг.ua. Генеральний партнер Tower Media. Крапка.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Це була реклама.
2: Генеральний партнер Tower Media.
3: Це була реклама.
2: Партнер Tower Media.
3: Це була реклама.
4: На Classic Radio.
2: Tower Media.
3: Це була реклама.
4: На Classic Radio.
3: Це була реклама.
4: На Classic Radio.
3: Це була реклама.
4: На Classic Radio.
3: Реклама.
4: На Classic Radio.

0: Реклама. Реклама. На клас. Реклама. На Класик Радіо.
1: Що може бути кращим?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Що може бути кращим?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біф.
0: На Класик Радіо.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця
0: Класик Радіо.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Буде кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двом біфбургер.
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двом
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими
2: від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами.
2: Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами.
2: 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним. Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом. Соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на хрими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер. Легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Це агент Копито.
1: Паприковим майонезом Хезбургер.

0: Ви слухаєте Класик Радіо.
1: Класик радіо.

0: волого. Температурний максимум плюс 6. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого. Температурний максимум плюс 16. У центрі 16 із позначкою плюс. На півночі теж волого. Температурний максимум плюс 16. У центрі з позначкою плюс. На півночі теж волого. Температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади плюс. На півночі теж волого. Температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади. На півночі теж волого. Температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 9. Максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливо до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливо. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. Вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Класик радіо.
0: Хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Класик радіо.
0: Ні опади і плюс 16.
1: Класик радіо.
0: 16.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода. Погода. Погода на Класик. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня в Біль.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня в більшості областей України.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня в більшості областей України переважатиме дощ.
0: На Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна.
0: Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. У вівторок, 22 вересня в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно, з 2 вересня в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно, з 6 областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно, з проясненнями. Синоптики прогнозують коротке дощова прохолодна погода. На заході хмарно, з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Хмарно, з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі та синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурні короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж

Radio. Classic Radio. Classic Radio.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик Радіо. Ви слухаєте. Класик Радіо. Ви слухаєте. Класик Радіо.

0: хто любить більш за все свою країну і прагне ще хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на землі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будуть на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
1: Оцепі банк реклама.
0: Які будують Україну.
1: Оцепі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказ
0: Україну.
1: Оцепі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші. Платить комунал.
1: Оцепі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші. Платить комуналку і попу.
1: Банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші. Платить комуналку і попу. Мама все робить за стосунку. Переказує гроші. Платить комуналку і поповнює мобіль. За стосунку. Переказує гроші. Платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що стосунку. Переказує гроші. Платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевір на клієнтку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевір на клієнтами Оцепі мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевір на клієнтами Оцепі банк.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працю енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua. Накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: І в чому
3: розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: І в чому сенс?
3: Працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки
3: менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять
3: електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом.
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять.
5: Не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки. Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Спробуйте Фелікс смач.
6: Не має сенс.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів. Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів. Ласощі для моментів. Коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
7: Моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
7: Є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
7: І ваш котик.
8: It's great to be a cat. It's great to be a cat.
9: Пилу берем і дриль берем.
8: To be a cat.
9: Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки.
8: Cat.
9: Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження.
9: Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М.
9: Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в

0: Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Від творців.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Від творців Приват-24.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Від творців Приват-24.
2: Приват.
1: Від творців Приват-24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що тримали.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що тримали.
2: Підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілому.
2: Український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіп.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть?
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто?
1: Що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити?
1: У цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це? Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробив.
2: Вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
2: Просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
1: Приват
2: і зробити це?
3: Вже зробили.
1: Приват підписи.
3: Вже зробили.
1: Приват підписки.
3: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні під
3: зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні під приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Перша в Україні підписка на банк. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24. Обирай свою у Приват 24.
4: Для людей, які будуть.
1: Обирай свою у Приват 24.
4: Для людей, які будуть.
1: Обирай свою у Приват 24.
4: Для людей, які будують Україну.
1: Приват 24.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою, будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне, хто жити хоче в затишку і теплі.

0: Дніпро М.
1: До дня народження Дніпро М. Знижки.
0: І дриль берем. Бо круті знижки в Дніпро М.
1: До дня народження Дніпро.
0: Бо круті знижки в Дніпро М. Дніпро М.
1: До дня народження Дніпро М. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті. До дня народження Дніпро М. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті. Дніпро народження Дніпро М. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті. Дніпро М. М. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
2: 9.
1: До мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. У кожному дощі. Вони Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. У кожному дотику. Гелі Дюрекс деся. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу перед застосуванням. Обов'язково ознайомтесь з інструкцією.
4: Нова зарплата. Робота UA. Нова зарплата.
3: Тут з лікарем.
4: Нова зарплата.

0: Я для людей.
1: Знань багато не буває. Навіть
0: ливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Знань багато не буває. Навіть
0: гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт.
0: Кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним.
0: Створив я для людей.
1: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом.
0: Для людей.
1: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на що багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека. Якщо прагнете ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека. Якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека. Якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь тижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Та беріть участь в онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека. Це беріть участь в онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека. Це іменні сертифікат майстер класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашої. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язк аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР – нарахувані сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР – нарахування балів. Щотижневик вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижнево офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. Надійний провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
2: На Шуржні
1: БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
2: На Шуржні в метро кої
1: партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
2: На Шуржні в метро кої
1: розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
2: На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40.
1: Більше деталей на аптека.ua.
2: На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40%.
1: Аптека.ua.
2: На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент. На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового. Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю. Бренд листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте. Лише з 21 по 27 вересня. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі 10 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро 250 грамів. Поспішайте. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро
3: 150.
2: Поспішайте. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро
3: 156 окрема механізована бригада.
2: Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро
3: 156 окрема механізована бригада.
2: Чого по 27 вересня. Деталі на метро
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх
2: сня. Деталі на метро.ua.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156 командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0 досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0. Творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги. Для перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги. Період з України. Разом ми сила. Разом до перемоги. Період з жовтня по лютий.

0: сила. Разом до перемоги.
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгів, торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних активності. Отже, доступність медіа та сценарій споживання – це також пік можливих затяжних відключень електрики. Тавр Медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavermedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу, як базовий сценарій для медіапланування. Продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті tavermedia.ua в матеріалі радіо. Стійке медіа.
2: Це була реклама.
1: Радіо. Стійке медіа.
2: Це була реклама.
1: На клас. Стійке медіа.
2: Це була реклама.
3: На Класик Радіо.
2: Це була реклама.
3: На Класик Радіо.
2: Це була реклама.
3: На Класик Радіо.
2: Це була реклама.
3: На Класик Радіо.
2: На Класик Радіо.
3: На Класик Радіо.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельо. Ні, не так.
2: Тут Кабельо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельо. Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дна.
1: Засновник інтернет-магазину Кабельо. Ні, не так.
2: Тут кабель міцний,
1: інтернет-магазину Кабельо. Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати на пру
1: кабелю. Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати на пруги реле.
1: Ні, не так.
2: Тут кабель...

0: електротовари.
1: А зараз важливе, скажу.
0: Надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
2: Кабель.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
2: Кабельок.com.ua створив

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Пейте. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців, бо в службі підтримки з вами. Чому вести банк? Це офопезно для підприємців, бо в службі підтримки з вами. Чому вести банк? Це офопезно для підприємців, бо в службі підтримки з вами спілкуються. Це офопезно для підприємців, бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди. Офопезно для підприємців, бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди. А не чат підприємців, бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди. А не чат-боти. Вести банк. О, бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вести банк. Офопезно з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вести банк. Офопезно спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вести банк. Офопезно для підприємців. Офопезно для підприємців.
1: Лівий берег є. Правий берег є. Лівий берег є. Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Вода. Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G. Є у кожному. Є. Центр є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Центр є. Водафон 5G. Є у кожному. Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером 5G. Є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон. 100 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень.
1: Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. Приперенас.
1: Можемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. Приперенасення номеру до мережі Водафон умови акції
1: повага. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. Приперенасення номеру до мережі Водафон умови акції повага. Для громад доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. Приперенасення номеру до мережі Водафон умови акції повага для громадян, які досягли 55 років без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. Приперенасення номеру до мережі Водафон умови акції повага для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. Приперенасення номеру до мережі Водафон умови акції повага для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. На місяць протягом 12 місяців. Приперенасення номеру до мережі Водафон умови акції повага для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей Україна 01. Приперенасення номеру до мережі Водафон умови акції повага для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей Україна 01601, місто Київ, вулиця Вода умови акції повага для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей Україна 01601, місто Київ, вулиця 5 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисичанська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг 1 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисичанська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Ріш.
2: Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисичанська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Рішення.
2: Брадвей Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисичанська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Рішення, які працюють сьогодні.
2: Реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають
2: мереж та послуг.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 20 сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам сам 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. 5 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 5 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів. 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Легендар.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс 1 в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте акція 1 плюс 1 в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте 1 плюс 1 в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один. У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Нову. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо. Один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо. Ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо. Бо любимо. Акція діє 17. Плюс один у подарунок. Новус. Робимо. Бо любимо. Акція діє 17 по 30 вересня 2026. Рунок. Новус. Робимо. Бо любимо. Акція діє 17 по 30 вересня 2026. Новус. Робимо. Бо любимо. Акція діє 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один май. Бо любимо. Акція діє 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті Novus. 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті Novus.ua. 6 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті Novus.ua.
2: Хезбургер фінська.
1: Мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті Novus.ua.
2: Хезбургер фінська якість.
1: Другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті Novus.ua.
2: Хезбургер фінська якість у світі фастфуду. Створено за
1: Деталі на сайті Novus.ua.
2: Хезбургер фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептом. Хезбургер фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той не за бургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше ніж смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше ніж знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше ніж просто любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше ніж просто бургер. Скуштуйте до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Фаворита. Хезбургер. Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Чому ви
2: бургер? Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер. Чому ви
2: бургер? Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер. Чому ви Стебанк? Це офопезно для підприємців.
2: Вже сьогодні.
3: Хезбургер. Чому ви Стебанк? Це

50 спікерів і більше 250 учасників честь. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників українських практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті «Що вже працює». Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті «Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України». Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua генеральний партнер. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua генеральний партнер TowerMed. Та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua генеральний партнер Тавер на сайті summit.nam.org.ua генеральний партнер Тавер Медіа. Нам.org.ua генеральний партнер Тавер Медіа. Це була реклама.org.ua генеральний партнер Тавер Медіа. Це була реклама.ua генеральний партнер Тавер Медіа. Це була реклама. Накласний партнер Тавер Медіа. Це була реклама. На Класик Радіо. Тавер Медіа. Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. На Класик Радіо.

0: В цих областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. У вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. Вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Класик радіо.
0: Хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Класик радіо.
0: Опади і плюс 16.
1: Класик радіо.
0: 16.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощ.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолода.
0: Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолода. У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно. 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненням. Більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. З України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого. Температура зують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого. Температурні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого. Температурний максимум плюс. 16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19. Теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме, опади до 19 тепла. У східних

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Радіо.

Класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо.

0: 300 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
1: Тільки
0: 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
1: Тільки один день. 25 вересня. Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки на один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки на 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від лисички «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від лисички «П'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від лисички «Мінус 25% навіть не так.
2: Знижки!
1: Від лисички «Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені на
2: Знижки!
1: Від лисички «Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари. 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. Абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у вас за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті Вайнтайм.ком.ua.
3: Для людей.
1: Ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті Вайнтайм.ком.ua.
3: Для людей, які будують Україну.
1: У Вайнтайм. Деталі на сайті Вайнтайм.ком.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче взати.
1: Деталі на сайті Вайнтайм.ком.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі? Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі? Які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі? Хто любить більш за все свою країну? Більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людини. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які б не щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які б на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: У Норофен ми віримо.
3: Блоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: У Норофен ми віримо. Біль не побут
3: для людей, які будують Україну.
4: У Норофен ми віримо. Біль не побут
3: людей, які будують Україну.
4: У Норофен ми віримо. Біль
3: які будують Україну.
4: У Норофен ми віримо. Біль не повинен
3: Україну.
4: У Норофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний. У Норофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте. Діють швидше за таблетки. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки. Менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен. Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
5: Самолікування може бути.
4: Норофен проти різних видів болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули які 400 мг РПЮ 141-79.
4: Проти різних видів болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули які 400 мг РПЮ 141-79-01. Проти шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули які 400 мг РПЮ 141-79-01. Від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули які 400 мг РПЮ 141-79-01. Від 21.

0: 2019. Перед застосуванням капсули типу 400 мг RPUA 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухати слідкам та ознайомитися з інструкцією. Під таблетками мається на увазі норфа RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухати слідкам та ознайомитися з інструкцією. Під таблетками мається на увазі норфа таблетки при оболонку по 200 мг RPUA 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухати слідкам та ознайомитися з інструкцією. Під таблетками мається на увазі норфа таблетки при оболонку по 200 мг RPUA 61-13-2019. Перед застосуванням обов'язково прослухати слідкам та ознайомитися з інструкцією. Під таблетками мається на увазі норфа таблетки при оболонку по 200 мг RPUA 61-13-2019 від 12.06.2017. Обов'язково прослухати слідкам та ознайомитися з інструкцією. Під таблетками мається на увазі норфа таблетки при оболонку по 200 мг RPUA 61-13-2019 від 12.06.2017.
1: Доставка за тебе лише
0: фенталетки при оболонку по 200 мг RPUA 61-13-2019 від 12.06.2017.
1: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів до 3000 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
2: Акція діє в день.
1: 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
2: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня.
1: В додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
2: Акція діє в деяких регіонах.

неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TAV. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TAVR.media.ua. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TAVR.media.ua. Це була читайте на Детектор Медіа та на сайті TAVR.media.ua. Це була реклама. Медіа та на сайті TAVR.media.ua. Це була реклама. На Класик Радіо. TAVR.media.ua. Це була реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Це радіо.

0: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний.
0: Тут кабель міцний, тут надійність без дати напруги реле.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз.
0: Класик Радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку. Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтим поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.

0: електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення, та їх легко позбутися. Коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно. Який медіамікс сьогодні медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено? Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал. Зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Медіаплануйте ефективно.

класс. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Клас. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Те. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: любимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він 1+1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі 17 по 30 вересня 2026 року. Він 1+1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті 20 вересня 2026 року. Він 1+1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: На зв'язку агент
0: 6 року. Він 1+1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: На зв'язку агент Копито.
0: Він мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: На зв'язку агент Копито.
0: Копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: На зв'язку агент Копито.
2: До дня народження Master Zoo я обвалив.
0: novus.ua.
1: На зв'язку агент Копито.
2: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до.
1: На зв'язку агент Копито.
2: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до -70%.
1: Та агент Копито.
2: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до -70%. Також до дня народження Master Zoo я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень Master Zoo я обвалив ціни до -70%. Таку я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. Відсотків. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до -70%. Кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до -70%. І призи щоден розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до -70%. І призи що у Master Zoo знижки до -70%. І призи щотижня.
3: Кінець зв'язку.
2: Деталі на сайті до -70%. І призи щотижня.
3: Кінець зв'язку.
2: Деталі на сайті Master Zoo. І щотижня.
3: Кінець зв'язку.
2: Деталі на сайті Master Zoo.
4: Шукаєте надійного гінеколога?
3: Кінець зв'язку.
2: Деталі на сайті Master Zoo.
4: Шукаєте надійного гінеколога?
3: Зв'язку.
2: Деталі на сайті Master Zoo.
4: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас.
2: Деталі на сайті Master Zoo.
4: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
2: Master Zoo.
4: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical. Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical. Гінеколога. Чекаємо на вас в Oxford Medical.
5: 204-40-40.
4: Чекаємо на вас в Oxford Medical.
5: 204-40-40.
4: Сам вас в Oxford Medical.
5: 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Виклик на бір.
5: 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Виклик на біцепс.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Виклик на біцепс. Ідей.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс.
4: Шкідливим для вашого здоров'я.
6: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. Іпс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум пецію. Результати на корпус. І все це на максимум. Результати на корпус. І все це на максимум.
7: Дев'ятий
6: на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня
6: це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine
6: на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року ніші кейси країни. Щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг.

0: на всю силу. Приходь побачити ми, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси, сказати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси, прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на Ефікро. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI. Tower Media. Генеральний партнер на efi.org.ua. Радіопартнер EFI. Tower Media. Генеральний партнер kernel.org.ua. Радіопартнер EFI. Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Радіопартнер EFI. Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Радіопартнер EFI. Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Привіт, з вами
0: EFI. Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Привіт, з вами Соня Сотник і для мене.
0: Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Привіт, з вами Соня Сотник і для
0: мене. Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Привіт, з вами Соня Сотник і для мене честь запросити.
0: Зрощуємо майбутнє разом.
1: Привіт, з вами Соня Сотник і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку.
0: Разом.
1: Привіт, з вами Соня Сотник і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. Привіт, з вами Соня Сотник і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в Готники для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. Із 6 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. Із сатирично-музичним шоу завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. Із сатирично-музичним шоу «Сарказм у столиці». Юрко Космина та Зиновій Карач. Із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик». Та Зиновій Карач. Із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик». Сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик». Шоу «Сарказм у

0: Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Легендарна.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс 1.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс 1 в нову.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс 1 в Новус. Де один? У нас.
0: На Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс 1 в Новус. Де один? У нас. Легендарна акція 1 плюс 1 в Новус. Де один? У нас плюс 1. Плюс 1 в Новус. Де один? У нас плюс 1. Купуйте один, а ми додамо плюс 1. Де один? У нас плюс 1. Купуйте один, а ми додамо у нас плюс 1. Купуйте один, а ми додамо плюс 1 у подарунок. Плюс 1. Купуйте один, а ми додамо плюс 1 у подарунок. Купуйте один, а ми додамо плюс 1 у подарунок. Новус. Робимо. Купуйте один, а ми додамо плюс 1 у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція дійсна. А ми додамо плюс 1 у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція дії з 17 по 30. Плюс 1 у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція дії з 17 по 30. Подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція дії з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1+1.

0: Усі зібрані кошти. Усі зібрані кошти підуть на Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб купівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина та 24 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний. 24 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний. Пеперс Клаб Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходьте у Читко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходьте у четвер Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходьте у четвер 24 вересня. Звук живий. Приходьте у четвер 24 вересня і допомагайте пораненим зараз. І допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама.
0: На сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
0: Фонду «Свої».
1: Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. На Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик Радіо. Ви слухаєте. Класик Радіо. Ви слухаєте. Класик Радіо. Та. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Погода на клас. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок 22.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок 22 вересня в більш.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок 22 вересня в більш.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок 22 вересня в більшості областей.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок 22 вересня в більшості областей України переважатиме. У вівторок 22 вересня в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. Вівторок 22 вересня в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненням. В більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненням. Синоптики України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16. Хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, тим таки прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний макс, короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі покої плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади, дощ, волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади, до 19, теплий максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади, до 19 тепла. У східних 16. У центрі похмарить, можливі опади, до 19 тепла. У східних областях дощ. У центрі похмарить, можливі опади, до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 20, можливі опади, до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23, на півдні тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23, на півдні та в Криму можливий дощ. У східних областях дощитиме, плюс 23, на півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. Дощитиме, плюс 23, на півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22-23, на півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22, на півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плющ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плющ. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плющ. 16. І у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Класик Радіо.
1: 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Класик Радіо.
1: Хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Класик Радіо.
1: Сні опади і плюс 16.
0: Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: реклама. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти?
0: На Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15%
0: Радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річ. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Легкий дохід 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 100% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 дні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліпі. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 1. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993. Кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
2: Знань багато
1: країни. Ліцензія номер
2: 123/21/1993. Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з
1: Знань 123/21/1993.
2: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах, насичених практичних Щотижневик аптека, це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР на рахунок – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР на рахування балів. Щекати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР на рахування балів. Щотижневик апт освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР на рахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно нульо. Закриття обов'язкових напрямків БПР на рахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
3: Від творців Приват24.
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Від творців Приват24.
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Приват24.
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.

0: назавжди.
1: 4.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у...
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковиті...
2: Змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковиті...
2: Банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці. У цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
1: Витій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це? Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже. Зробили. Вже. Зробили.
5: Приват підписки. Перша в Україні.
4: Зробили.
5: Приват підписки. Перша в Україні
4: підписка.
5: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирайся. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 2. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24. Підписка на банк. Обирай свою у Приват 24. Обирай свою у Приват 24.
6: Щомісяця нові.
5: Обирай свою у Приват 24.
6: Щомісяця нові.
5: Приват 24.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси.
5: 4.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями. Нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек Бажай для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек Бажаємо здоров'я або замовити. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек Бажаємо здоров'я або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Вок-вок-вок.
6: 20. Замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Вок-вок-вок. 26 літрів.
6: Подарунок аптека.net.ua.
7: Вок-вок-вок. 26 літрів.
6: Подарунок
7: 20.net.ua.
6: Вок-вок-вок.
7: 26 літрів.
6: Подарунок
7: 26 переможців. 26 літрів.
6: Подарунок.
7: 26 переможців.
6: Щодня.
7: А Вок.
6: Теж.
7: 26 літрів.
6: Подарунок.
7: 26 переможців.
6: Щодня.
7: А Вок.
6: Теж 26.
7: Хо-хо.
6: Заправляйся як.
7: Подарунок. 26 переможців.
6: Щодня.
7: А Вок.
6: Теж 26.
7: Хо-хо. 26 переможців.
6: Щодня.
7: А Вок.
6: Теж 26.
7: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований.
7: Переможців.
6: Щодня.
7: А Вок.
6: Теж 26.
7: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та виграння.
7: А Вок.
6: Теж 26.
7: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега.
7: Теж 26.
6: Хо-хо. Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега. Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. Дивися якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК. Це ок. Гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК. Це ок. Та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК. Це ок. Кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК. Це ок. 6 років разом з ВОК. Це ок. Тільки ок. Це ок.
8: Тільки один день. 25 вересня. Тільки один день. 25 вересня.

0: один день. 25 вересня у Wine Time Тільки один день. 25 вересня у Wine Time Тільки один день. 25 вересня у Wine Time Чорна п'ятниця. Один день. 25 вересня у Wine Time Чорна п'ятниця. Знижки навіть не 5 вересня у Wine Time Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
1: Знижки!
0: Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
1: Знижки!
0: Відлиски! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія. Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому. Напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua. Особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
2: Нова зарплата.
0: Ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті.

0: Можемо.
1: Vodafone. Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдничі умови оцінювання наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі...
0: Зможемо.
2: Vodafone.
1: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдничі умови оцінювання наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдничі умови оцінювання наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правпроект Україна 0161. Місто Київ. Vodafone та виїдничі умови оцінювання наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правпроект Україна 0161. Місто Київ. Мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правпроект Україна 0161. Місто Київ. Вулиця Лесівська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правпроект Україна 0161. Місто Київ. Вулиця Лесівська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правпроект Україна 0161. Місто Київ. Вулиця Лесівська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться.
1: Деталі на сайті Vodafone.ua. Правпроект Україна 0161. Місто Київ. Вулиця Лесівська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює спершу.
1: Правпроект Україна 0161. Місто Київ. Вулиця Лесівська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини.
1: Місто Київ. Вулиця Лесівська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де
1: в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю
1: комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів. Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів. Хобі захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів. Хобі та все, що люблю. Ши хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів. Хобі та все, що люблю. Оптіми. Де справді вчуся і маю час на друзів. Хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, де вчуся і маю час на друзів. Хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться. Маю час на друзів. Хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться. Хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз.
3: Все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка.
3: Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на...
3: Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі...
3: Хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school. Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Окремий контроль.
4: Навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Окремий контрольно-пропускний пункт.
4: На сайті optima.school.
5: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ.
4: Optima.school.
5: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною наш із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток, контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток, реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Прийми розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 0. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 чи інформацію звертайтесь за номером телефону 063 642 5449. Звертайтесь за номером телефону 063 642 5449. Телефону 063 642 5449.

0: 63 642 54 49.
1: Період з жовтня по лютий
0: 642 54 49.
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торговців
0: 49.
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій це пік продажі. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій це пік продажів і рекламної активності. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій це пік продажів і рекламної активності. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України для багатьох торгових категорій це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це торгових категорій це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжень. Відключень пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценаріях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюють можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Та важних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр медіа готові. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр медіа готові. Доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр медіа готові. Та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр медіа готові. Ми маємо дослідження, інформація споживання контенту змінюється. Тавр медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі змінюється. Тавр медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media UA детально ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media UA детально розглядаємо ризик блекнення, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media UA детально розглядаємо ризик блекнення та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів. На сайті Tower Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення медіапланування. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз
2: на сайті Tower Media UA в матеріалі маркетингову активність, не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті Tower Media UA в матеріалі радіо.
3: Соціальна реклама.
2: Про соціальні радіо. Стійке медіа.
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати. Житло.
2: Стійке медіа.
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати. Житло. Безкоштовною
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати. Житло. Безкоштовну евакуацію.
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати. Житло. Безкоштовну евакуацію з прифронтових територій. Про соціальні виплати. Житло. Безкоштовну евакуацію з прифронтових територій. Розкажуть на гарячій лінії з прифронтових територій. Розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
4: 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
5: Це була реклама.
4: 8. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
5: Це була
4: цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
5: Це була реклама. На Класик. На Класик Радіо. На Класик Радіо.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Нова зарплата.
0: Навіть без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Та.
0: Навіть без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua. У застосунку.
0: Навіть без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua. У застосунку та на сайті. Глянь. Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua. У застосунку та на сайті. Глянь. Зарплата чекає тебе на робота.ua. У застосунку та на сайті. Глянь. Тебе на робота.ua. У застосунку та на сайті. Глянь. UA. У застосунку та на сайті. Глянь.
3: Олег не хоче крем-бро.
1: Сумку та на сайті. Глянь.

Та фанати Шугара знають про вигоду контрактних тарифів Vodafone. І ви О, чуєте? Фанати Шугара знають про вигоду контрактних тарифів Vodafone. І ви доєднуйтесь.

0: ціні та наповненню. Vodafone. І ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню. Разом із доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню. Разом ми зможемо. Vodafone. Вигідніші умови по ціні та наповненню. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Підфразу виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по
0: ціні та наповненню. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Підфразу виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні.
0: Наповненню. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Підфразу виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі.

класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Секрет радио.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Чеддер свіжими
1: овочами лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом.
1: 55 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом. Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталями, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
2: Деталі на Хезбургер.
0: Овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
2: Деталі на Хезбургер.
3: Хезбургер.
0: Оце цін та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
2: Деталі на Хезбургер.
3: Хезбургер.
0: Оце ціна. Куряче з паприковим майонезом Хезбургер.
2: Деталі на Хезбургер.
3: Хезбургер.
0: Оце ціна. Куряче стигнове комазом Хезбургер.
2: Деталі на Хезбургер.
3: Хезбургер.
0: Оце ціна. Куряче стигнове комаркет.
2: Деталі на Хезбургер.
3: Хезбургер.
0: Оце ціна. Куряче стигнове комаркет. Лише 11,90.
3: Хезбургер.
0: Оце ціна. Куряче стигнове комаркет. Лише 11,90. За 100. Це ціна. Куряче стигнове комаркет. Лише 11,90. За 100 грамів. Деталі на сайті Еко. Куряче стигнове комаркет. Лише 11,90. За 100 грамів. Деталі на сайті Еко.com.ua. Кумбве комаркет. Лише 11,90. За 100 грамів. Деталі на сайті Еко.com.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі.
0: Лише 11,90. За 100 грамів. Деталі на сайті Еко.com.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі. Хі печуть та прагнуть
0: 90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі печуть та прагнуть відпочити
0: за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
5: Artelax Plan.
0: Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
5: Artelax Plesk. Природно зволоблює.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
5: Artelax Plesk. Природно зволожує і
4: Artelax лінзи, очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
5: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює.
4: Сухі печуть та прагнуть відпочинку.
5: Artelax Plesk. Природно зволожує і
4: прагнуть відпочинку.
5: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax.
5: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax.
5: Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk.
5: Зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk. Лагідна турбота про
5: сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного вибору перед застосуванням ознайомтеся.
5: Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного вибору перед застосуванням ознайомтеся.
5: Просто на лінзи.
4: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного вибору перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою слідкування за лікуванням.
4: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного вибору перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою слідкування за лікуванням може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Unit Home – це не
6: перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою слідкування за лікуванням може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за
6: інструкцією та процедурою слідкування за лікуванням може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкувати. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Ходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трудей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. А ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший. Unit Home – це інший спосіб жити.
6: Енергоефективність клас С.
8: Oxford Medical 204-40-40.
6: Це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Oxford Medical 204-40-40.
6: Oxford Medical. Сіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Oxford Medical 204-40-40.
6: Oxford Medical. Ефективність клас С.
8: Oxford Medical 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40.

0: Ультрафреш в метро знайдеш.
1: Лосось на зараз.
0: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
1: Лосось норвезький охолоджений.
0: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
1: Лосось норвезький охолоджений шматок всього.
0: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
1: Лосось норвезький охолоджений.
0: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
1: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599.
0: В метро знайдеш.
1: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень.
0: Знайдеш.
1: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 20 ось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 20 шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 20 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. По 27 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Рішення, які працюють цього
1: дня. Деталі на metro.ua.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї
1: на metro.ua.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 20 рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. 2 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 200-26. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників українських. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес 50 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, яке в української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучай контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтесь, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. cbl.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Це була реклама. Кайвей. Генеральний партнер Tower Media. Це була реклама. Генеральний партнер Tower Media. Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. На Classic Radio. Classic Radio.

0: Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Чому ви з тебе?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Чому вести банк? Це офопезно.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок.
0: На Класик Радіо.
1: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок.
0: Радіо.
1: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вести банк. Офопезно. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вести банк. Офопезно для підприємців. Можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вести банк. Офопезно для підприємців. Онлайн за лічені хвилини. Вести банк. Офопезно для підприємців. Вести банк. Офопезно для підприємців. Офопезно для підприємців. Офопезно для підприємців.
2: Що може бути кращим за Що може бути кращим за біфбургер? Що може бути кращим за біфбургер? Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 150.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 150.
2: Бути кращим за біфбургер.
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся за біфбургер.
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковигер.
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими
3: біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром
3: чеддер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром

Ви слухаєте класик радіо. Секрет радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями, дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні дощі. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі тими синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температура прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16-20 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 6+. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19. Вночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. Ус температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. Ус плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. Ус 15. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. В східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22 плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмари. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. У вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Класи край.
0: Хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Класик радіо.
0: Сні опади і плюс 16.
1: Класик радіо.
0: 16.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: погода на Класик. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок 20.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок 20.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок 22 вересня в більшості областей.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок 22 вересня в більшості областей.
0: Класик Радіо.
1: У вівторок 22 вересня в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. У вівторок 22 вересня в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з 22 вересня в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. В більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. З України переважатиме дощова.

Це нас всі. Для нього встановили дві сцени з плавучих барж. Зараз сцена фестивалю розміщується на сваї. А амфітеатр для глядачів на березі Боденського озера.

0: Ви слухаєте Класик Радіо.
1: Його особливістю є велика плавуча сцена. Розташована на Боденському озері.
2: Для нього встановили дві сцени з плавучих барж. Зараз сцена фестивалю розміщує

0: 190 днів. 15% річ... більше заробляти. Депозит легкий дохід 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Депозит легкий дохід 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Легкий дохід 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 000 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 000 гривень на 190 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 000 гривень на 190 днів. Усього річних у гривні від UGB. Вклад від 1 000 гривень на 100 від UGB. Вклад від 1 000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки UGB. Вклад від 1 000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: 9 з 10.
0: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із Гелем...
0: 1993.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із Гелем дійсно краще. Гелі...
0: 93.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із Гелем дійсно краще. Гелі... 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із Гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарував... Пробував, кажуть, що секс із Гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарував... Кажуть, що секс із Гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам з Гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. Дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всіку. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та змагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше самолікування, бити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше самолікування, може бути. Гелі Дюрекс дають більше самолікування, може бути. Дають більше самолікування, може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Більше самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу перед застосуванням може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Від творців
0: здоров'я. Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Від творців Приват-20.
0: Медичного виробу перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Від творців Приват-24.
3: Приват підписуйтесь.
0: Обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Від творців Приват-24.
3: Приват підписуйтесь
0: та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Від творців Приват-24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Приват-24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: 4.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди. Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у
3: український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась
3: банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці. Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть...
2: Що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто...
2: У цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть...
2: Таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже.

0: Найвідоміші сцени світу на Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу на Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу на Класик Радіо. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: OTP Банк реклама.
2: Мобільний застосунок.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: OTP Банк реклама.
2: Мобільний застосунок.
0: На Класик Радіо.
1: OTP Банк реклама.
2: Мобільний застосунок.
1: OTP Банк реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Банк UA. Дуже зручний та лагідний. Мобільний застосунок OTP Банк UA. Дуже зручний та лагідний.
3: А ви це знали?
2: OTP Банк UA. Дуже зручний та лагідний.
3: А ви це знали?
2: Перевірено клієнтами OTP Банк UA. Дуже зручний та лагідний.
3: А ви це знали?
2: Перевірено клієнтами OTP Банк.
4: Для людей.
2: Зручний та лагідний.
3: А ви це знали?
2: Перевірено клієнтами OTP Банк.
4: Для людей, які будують України.
2: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Банк.
4: Для людей, які будують
2: України. Знали? Перевірено клієнтами OTP Банк.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в землі.
2: Перевірено клієнтами OTP Банк.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі.
2: OTP Банк.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить
2: банк.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на свою хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Хочете більше заробити?
4: Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Хочете більше заробляти? Депозит легкий до...
4: Для людей, які будують Україну.
5: Хочете більше заробляти? Депозит легкий до...
4: Які будують Україну.
5: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190
4: будують Україну.
5: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід

0: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
1: Вже зробили.
0: Вони можуть так просто взяти і зробити це?
1: Вже зробили.
0: Бити це?
1: Вже зробили.
2: Приват підписки.
1: Вже зробили.
2: Приват підписки. Перша.
1: Вже зробили.
2: Приват підписки. Перша в Україні підписка.
1: Зробили.
2: Приват підписки. Перша. Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24. Обирай свою у Приват 24.
3: Спробуй Тефель.
2: Обирай свою у Приват 24.
3: Спробуй Тефель, смачні моменти, ніжні крем.
2: Свою у Приват 24.
3: Спробуй Тефель, смачні моменти, ніжні кремові лапки.
2: Приват 24.
3: Спробуй Тефель, смачні моменти, ніжні кремові ласощі. Спробуй Тефель, смачні моменти, ніжні кремові ласощі для моментів. Смачні моменти, ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great.
3: Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great.
3: Кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great. To be a cat.
3: Для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great. To be a cat.
3: Моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great. To be a cat.
5: І в чому сенс?
3: І ваш котик.
4: It's great. To be a cat.
5: І в чому сенс?
4: Great. To be a cat.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: To be a cat.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Cat.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс. Не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс. Отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Пилу берем.
7: Сьогодні має сенс.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки. Бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55% від до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua. 5%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
10: Стереотипи переслідують.
9: Деталі на сайті dnipro-m.ua.
10: Стереотипи переслідують людство. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення. Та їх легкотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіа людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіа ландшафт професійно в сферах життя. Медіа не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіа ландшафт професійно. Медіа не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіа ландшафт професійно досліджено, а виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіа ландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення. Який медіамікс сьогодні буде

0: найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал з ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал зовнішньої реклами в комунікаційній рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Дені. Роль телебачення, радіо, діджитал зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи, радіо, діджитал зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ють діджитал зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікувано в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме б'ються? Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Чи що буде неочікуваним відкриттям? Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на детект очікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті Тавам. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті Тавер Медіа. Плануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті Тавер Медіа.
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
2: Партнер проєкту «Козацьк».
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
2: Партнер проєкту «Козацька сила».
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
2: Партнер проєкту «Козацька сила». Козацька сила на радіо «Класік». Горілка «Козацька Рада». Український характер. Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила і шінський характер. Ти козак, в тобі сила і щоб не виктар. Ти козак, в тобі сила і щоб не викидала доля. Ти козак, в тобі сила і щоб не викидала доля, ти зможеш. Ти козак, в тобі сила і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю можеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Горілка Козацька Рада. Український характер. Козацька Рада. Український характер. Характер.

Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Радіо.

Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Секрет радіо.

0: автомобілів наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. З на 7 місць. Автомобілів наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Автомобілів наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ 10 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
1: Офіційні питомі викиди СО2 208 грамів на 1 кіло.
0: До Volvo Car Київ Аеропорт.
1: Офіційні питомі викиди СО2 208 грамів на 1 кілометр.
0: Офіційні питомі викиди Car Київ Аеропорт.
1: Офіційні питомі викиди СО2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра.
0: Аеропорт.
1: Офіційні питомі викиди СО2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Офіційні питомі викиди СО2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на Volvo Cars. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на Volvo Cars.com.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі.
1: 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на Volvo Cars.com.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуд.
1: Детальніше на Volvo Cars.com.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними
1: на Volvo Cars.com.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами.
1: Cars.com.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте, но за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите свого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Ота, Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Ота, скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11 вже сьогодні. Хезбургер! Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет. Це ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Вода 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон. 5 фон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон. Від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафоном.
3: Водафон.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 30 контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601 від 26 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Привіт, з вами Соня Сот.
1: Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Привіт, з вами Соня Сот.
1: 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Привіт, з вами Соня Сотник, для мене честь.
1: Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Привіт, з вами Соня Сотник, для мене честь запросити вас на
1: благокомунікаційних мереж та послуг.
4: Привіт, з вами Соня Сотник, для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24. Привіт, з вами Соня Сотник, для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас Соня Сотник, для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24

вересня до нас в гості завітають Юрко Космит на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. І 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. І до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. Із сатирично-музичним шоу «Сарказм» завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. Із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик». Шоу «Сарказм

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Легендарна акція.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Легендарна акція.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1+1 в Новус.
0: На Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1+1 в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо... Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо... А ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє 17... Плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє 17 по 30. Бо любимо. Акція діє 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного. Акція діє 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua. 26 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Volvo XC90.
1: Плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Volvo XC90.
1: Другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Volvo XC90. Ваша безпека.
1: 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць.
1: Novus.ua.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 090 000. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 780 000. Безпека та комфорт на 7 місць.

0: Усі зібрані Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. Зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня. Пеперс Клаб. Юрко. Коспівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня. Пеперс Клаб. Юрко. Космина та імплантів для поранених. 24 вересня. Пеперс Клаб. Юрко. Космина та Зиновій Карач для поранених. 24 вересня. Пеперс Клаб. Юрко. Космина та Зиновій Карач на шапку. 24 вересня. Пеперс Клаб. Юрко. Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний. 2 вересня. Пеперс Клаб. Юрко. Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний. Звук. Пеперс Клаб. Юрко. Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний. Звук. Жив на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте поран. Вхід вільний. Звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня. Звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз. На сайті. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз. Четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз. На сайті фонду «Свої». І допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама.
0: Допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. На класик.
0: На сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. На класик.
0: Фонду «Свої».
1: Це була реклама. На класик радіо. Реклама. На класик радіо. На Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте клас. Ви слухаєте клас. Ви слухаєте класик радіо. Ви слухаєте класик радіо. Ви слухаєте класик радіо. Слухайте класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик радіо. Класик радіо.

0: +16.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода. Погода. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей
0: на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна
0: радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме второк, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-6 погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волоки прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температура короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмурість із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить можливість. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить можливі опади до 19. Теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить можливі опади до 19 тепла. У східних тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. В дев'ятних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. Дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22-23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, коротко та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. Вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. Вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. Короткочасні опади і плюс 16.
0: Класик Радіо.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо.

вас. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: UGB. Вклад від 1,190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ 100 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21/07. Екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21/1993.
1: 9 з 10 тих, хто спробував.
0: Екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21/1993.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть.
0: Ліцензія НБУ 123/21/1993.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем.
0: 123/21/1993.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще.
0: 1993.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати на краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. У кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися. Відпусти дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися. Відпустити всі думки. Дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися. Відпустити всю впевненість, яка допомагає розслабитися. Відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимально, яка допомагає розслабитися. Відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимально битися. Відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс. Пустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше сили та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше самолішу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше самолі максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вас. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медична.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з
1: інструкціями. Може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ви прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Повідомлення.
3: Зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Повідомлення для бізнесу.
3: Це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну
3: електростанцію. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію.
3: Це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно.
3: OTP Bank.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно. Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Станцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua. Проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Відтвор.
4: Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Відтвор.

0: Ців Приват2
1: та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясний.UA.
0: Від творців Приват24.
1: Програми фінансування. Все про енергію на Ясний.UA.
0: Від творців Приват24.
1: Все про енергію на Ясний.UA.
0: Від творців Приват24.
2: Приват.
0: Від творців Приват24.
2: Приват підписки змінять.
0: Ців Приват24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди. Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілку.
2: Підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці
2: назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці. Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба
0: у цілковитій таємниці?
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити
0: таємниці?
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це? Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
3: Просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
3: Привати і зробити це?
4: Вже зробили.
0: Приват підписка.
4: Вже зробили.
0: Приват підписки.
4: Вже зробили.
0: Приват підписки.
4: Зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват2. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24. Підписка на банк. Обирай свою у Приват24. Банк. Обирай свою у Приват24. Обирай свою у Приват24.
5: 15 років любові та турботи.
0: Обирай свою у Приват24.
5: 15 років любові та турботи з Ебі.
0: Свою у Приват24.
5: 15 років любові та турботи з Ебік.
6: Купуй магазин
0: Приват24.
5: 15 років любові та турботи з Ебік. 15 років любові та турботи з Ебік.
6: Купуй у магазинах товарів для дітей Ебік.
5: 15 років любові та турботи з Ебік.
6: Купуй у магазинах товарів для дітей Ебік. Мережа Хепіцентр.
5: Любові та турботи з Ебік.
6: Купуй у магазинах товарів для дітей Ебік. Мережа Хепіцентр і нова лінія.
5: Табери з Ебік.
6: Купуй у магазинах товарів для дітей Ебік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Табери участь у розіграші подарунком. Купуй у магазинах товарів для дітей Ебік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Табери участь у розіграші подарункових сертифікатів для дітей Ебік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
5: Шукаємо 15.
6: Мережа Хепіцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
5: Шукаємо 15 щасливчиків.
6: Набери і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
5: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч
6: сертифікатів.
5: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
6: Дитячі магазини Ебік 15 років.
5: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
6: Дитячі магазини Ебік 15 років щасливого дитинства.
5: Щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
6: Дитячі магазини Ебік 15 років щасливого дитинства.
5: Загальну суму 150 тисяч.
6: Дитячі магазини Ебік 15 років щасливого дитинства.
5: 150 тисяч.
6: Дитячі магазини Ебік 15 років щасливого дитинства. 18 жовтня 2020. Дитячі магазини Ебік 15 років щасливого дитинства. 18 жовтня 2020 року. Подробиці на epicenter.com. 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на epicenter.com.
7: Ти в чому сенс?
8: Відсотки не платять.
5: Вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на epicenter.com.
7: Ти в чому сенс?
8: Відсотки не платять.
5: 26 року. Подробиці на epicenter.com.
7: Ти в чому сенс?
8: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: В чому сенс?
8: Відсотки не платять. Відсотки отримують.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Зустрічай новий iPhone від
0: Класик Радіо.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новий 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку з перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 20. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3000 встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень. Новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120. Лише від 3120 гривень на місяць. Від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. 120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Keybase, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Kyivstar, Brain. Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Kyivstar, Brain. Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Центр Мойо, Кібернетика, КТС, ТТТ.ЮА, Київстар Брейн. КТС, ТТТ.ЮА, Київстар Брейн. ТТ.ЮА, Київстар Брейн.
0: Хочете більше?
1: Брейн.
0: Хочете більше заробляти? Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 15% річних у депозит легкий дохід 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад легкий дохід 190 днів. 15% річних у гривні від

0: Оформлюй картку.
1: Відсотки не платять, відсотки отримують.
0: Оформлюй картку сенсом. Відсотки
1: не платять, відсотки отримують.
0: Оформлюй картку сенсом.
1: Відсотки отримують.
0: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять.
1: Отримують.
0: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять.
1: Відсотки от.
0: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять.
1: Відсотки отримують.
2: Сенсбанк.
0: Картку сенсом. Відсотки не платять.
1: Відсотки отримують.
2: Сенсбанк.
0: Сенсом.
1: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
2: Сенсбанк.
1: Сьогодні
0: відсотки не платять.
1: Відсотки отримують.
2: Сенсбанк.
1: Сьогодні має сенс. Відсотки отримують.
2: Сенсбанк.
1: Сьогодні має сенс.
2: Пунки
1: отримують.
2: Сенсбанк.
1: Сьогодні має сенс.
3: У Нурофен ми віримо.
2: Сенсбанк.
1: Сьогодні має сенс.
3: У Нурофен ми віримо. Біль.
2: Сьогодні має сенс.
3: У Нурофен ми віримо. Біль.
2: У Нурофен
3: ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний мен. У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсул. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблет. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних вити діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: За таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули, які по 400 мг.
3: До 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули, які по 400 мг.
3: Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули, які по 400 мг. RBU 141 70.
3: Проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули, які по 400 мг. RBU 141 79 001 від 21.11.2019.
3: При болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули, які по 400 мг. RBU 141 79 001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково пропустити бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули, які по 400 мг. RBU 141 79 001 від 21.11.2019. Від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково пропустити з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. RBU 63 13. Перед застосуванням обов'язково пропустити з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг.
5: Знижки в АТБ до мінус 30%, а ти про них ще не знаєш? Знижки в АТБ до мінус 30%, а ти про них ще не знаєш? В АТБ до мінус 30%, а ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ мінус 30%, а ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток відсотків, а ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі спеціальні знижки. Ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі спеціальні знижки. Скануй не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі спеціальні знижки. Скануй код із додатку на карті. Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі спеціальні знижки. Скануй код із додатку на карті. АТБ. Активуй пропозицію в розділі спеціальні знижки. Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки пропозицію в розділі спеціальні знижки. Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки. Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються.

0: Ти з додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com. Купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
1: Дитячі
0: знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
1: Дитячі потреби не чекають.
0: Оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
1: Дитячі потреби не чекають. Все для що
0: 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
1: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка
0: деталі на atbmarket.com.
1: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на
0: сайт.com.
1: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабелюк. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабелюк. Ні, не так. Тут кабель
1: з аптеці.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабелюк. Ні, не так. Тут кабель. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабелюк. Ні, не так. Тут кабель міцний, тут надійність без нас. Засновник інтернет-магазину Кабелюк. Ні, не так. Тут кабель.

0: Зниження 10%. Деталі на сайті opt.com. Деталі на сайті optima.com.
1: Це була реклама.
0: На сайті optima.com.
1: Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. Була реклама. На Classic Radio. На Classic Radio.

0: заре. Та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари. ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: Зараз важливе, скажу без
0: гімати, гарантія на всі електротовари.
1: Зараз важливе,
0: гарантія на всі електротовари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua.
0: Електротовари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua. Створив я для людей.
2: На шуржні
0: пари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua. Створив я для людей.
2: На шурж
1: важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua. Створив я для людей.
2: На
1: без гітари. Кабельок.com.ua. Створив я для людей.
2: На шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40.
1: Кабельок.com.ua. Створив я для людей.
2: На шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь.
1: Створив я для людей.
2: На шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листопада. На шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листопада. Метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю. До 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку. На увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грн. Асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте. Лише з 20. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте. Лише 19 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. 250 грамів. Поспішайте. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. Хоч спішайте. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з перших.
2: 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з перших.
2: Деталі на metro.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді
2: metro.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів. Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів. На друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише
3: та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка.
3: Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%.
3: Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%.
3: Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі.
3: Хочеться.
4: Лише зараз знижка на

Ви слухаєте Класик радіо. Класик радіо.

Классик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: Дронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Та територія. Антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особистий дронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Що ми кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двох за біфбургер.
2: Дабл біфбургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся.
2: Дабл біфбургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловими
2: від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами з сиром чеддер.
2: Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами з сиром чеддер, свіжими овочами.
2: Лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами.
2: 5 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами з сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом. Та насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами з сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковитими яловичими котлетами з сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер котлетами з сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Це
1: паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Це агент Копито. Місія де
1: Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер.
3: Це агент Копито. Місія де
4: Хезбургер.
3: Це агент Копито. Місія де народження Мастер Зу. Це агент Копито. Місія День народження Мастер Зу проходить успішно. Знижки до -70. Місія День народження Мастер Зу проходить успішно. Знижки до -70% для хвоста. День народження Мастер Зу проходить успішно. Знижки до -70% для хвостатих активовано. Мастер Зу проходить успішно. Знижки до -70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюй успішно. Знижки до -70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторки до -70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70% активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70% і призовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70% і призи ще заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. У Мастер Зу знижки до -70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua. Знижки до -70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Комп'ютер лінзи
3: щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Комп'ютер лінзи очі сухі печуть та прагнуть від
3: кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Комп'ютер лінзи очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
3: Сайті masterzoo.ua.
1: Комп'ютер лінзи очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
3: Artelux.ua.
1: Комп'ютер лінзи очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
5: Artelux Blesk природно зволожує і заспокоює.
1: Комп'ютер лінзи очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
5: Artelux Blesk природно зволожує і заспокоює.
1: Очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
5: Artelux Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати.
1: Чуть та прагнуть відпочинку.
5: Artelux Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Відпочинку.
5: Artelux Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи. Artelux Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelux Blesk лагідна турбота
5: зволожує і заспокоює

0: сухі очі можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
0: Реклама річ очі можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
0: Реклама річ виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
0: Реклама річ виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
0: Реклама річ виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Лагідна турбота про очі.
0: Реклама річ виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оце ціна. Куряче стегно.
1: Турбота про очі.
0: Реклама річ виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет. Лише
0: перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет.
0: Ціна процедури після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет. Лише 11,90.
0: Шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет. Лише 11,90 за 100 грам. Це ціна. Куряче стегно в Екомаркет. Лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті. Куряче стегно в Екомаркет. Лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті Eco.com.ua. Екомаркет. Лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті Eco.com.ua. За 100 грамів. Деталі на сайті Eco.com.ua.
3: 204-40-40.
2: Грамів. Деталі на сайті Eco.com.ua.
3: 204-40-40.
2: На сайті Eco.com.ua.
3: 204-40-40.
4: Рішення, які...
3: 204-40-40.
4: Рішення, які працюють сьогодні...
3: 204-40-40.
4: Рішення, які...
3: 40-40.
4: Рішення, які працюють сьогодні... Ідеї, що визначають... Рішення, які працюють сьогодні... Ідеї, що визначають завтра. 24 які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 20 працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2 завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. 4 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. 5 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників України. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент аудиторів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент аудиторів 150 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже... Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової аудиторії. Бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події. Бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті Самучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua індустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер. Реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. org.ua. Генеральний партнер Tower Media.

0: Це була реклама.
1: Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама.
1: Партнер Tower Media.
0: Це була реклама.
1: На Classic Radio.
0: Tower Media. Це була реклама.
1: На Classic Radio.
0: Це була реклама.
1: На Classic Radio.
0: Це була реклама.
1: На Classic Radio.
0: Реклама.
1: На Classic Radio.

0: Реклама. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Домінос.
0: Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
0: На Класик Радіо.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно.
0: Класик Радіо.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири. Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири. Піци отримуй більше. Завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири. Піци отримуй більше знижок.
2: О!
1: Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири. Піци отримуй більше знижок.
2: О! А давай чотири.
1: Щедро. Бери дві, три, чотири. Піци отримуй більше знижок.
2: О! А давай чотири.
1: Домінос. Ти отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
1: Домінос. Знижок.
2: О, а давай чотири.
1: Домінос.
3: Стоп, не купуйте будинок.
2: Чотири.
1: Домінос.
3: Стоп, не купуйте будинок.
1: Домінос.
3: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам не достатньо. Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам не
4: достатньо.
3: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох. Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо без. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія. Антидронний будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку. Озера тепер недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки і все це просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: До 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюмарить можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмар. У Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно. Короткочасні опади і ливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Клас.
0: Хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Класик радіо.
0: Кочесні опади і плюс 16.
1: Класик радіо.
0: І плюс 16.
1: Класик радіо.
0: 16.
1: Класик радіо.
0: Класик радіо.

Класика. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода. Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок.
0: Погода на клас. Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважно.
0: На Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощ.
0: Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно, з вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують, коротко переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують, короткочасна прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують, короткочасні дощі. 13 буде. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують, короткочасні дощі. 13-16. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою ясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі таки прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого. Температурний максимум 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого. Температурний максимум плюс 16. У центрі похмурість із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі ночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19. Температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс, у центрі похмарить, можливі опади.

Класика. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик.ра. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Та. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisen до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisen Bank. Ліміт кредиту до 500 та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisen Bank. Ліміт кредиту до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisen Bank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisen Bank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка. Жовтий підкаже. Raiffeisen Bank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка. Raiffeisen Bank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisen Bank. Деталі на сайті Raiffeisen Bank. До 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisen Bank. Деталі на сайті Raiffeisen Bank.
1: Для
0: строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisen Bank. Деталі на сайті Raiffeisen Bank.
1: Для людей, які будуть
0: реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisen Bank. Деталі на сайті Raiffeisen Bank.
1: Для людей, які
0: відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisen Bank. Деталі на сайті Raiffeisen Bank.
1: Для людей, які будують Україну.
0: 50% річних. АТ Raiffeisen Bank. Деталі на сайті Raiffeisen Bank.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в
0: АТ Raiffeisen Bank. Деталі на сайті Raiffeisen Bank.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити
0: сайті Raiffeisen Bank.
1: Для людей, будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі? Хто любить більш за все свою країну? Хто жити хоче в затишку і теплі? Хто любить більш за все свою країну? І прагне щастя на затишку і теплі? Хто любить більш за все свою країну? І прагне щастя на своїй землі? Хто любить більш за все свою країну? І прагне щастя на своїй землі? Газоблоки Stoneleaf. Більш за все свою країну? І прагне щастя на своїй землі? Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну. Для людей, які будують Україну.
2: Пилу берем і дриль берем,
1: які будують Україну.
2: Пилу берем і дриль берем,
1: будуть Україну.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпроем. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпроем.
3: До дня народження.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в
3: Дніпроем. Народження Дніпроем. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dniproem.ua. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dniproem.ua.
4: Тільки
3: до мінус 55%. Деталі на сайті dniproem.ua.
4: Тільки один день.
3: 25%. Деталі на сайті dniproem.ua.
4: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм.
3: Деталі на сайті dniproem.ua.
4: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм.
3: dniproem.ua.
4: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм. Чорна п'ятниця. Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм. Чорна п'ятниця. Знижки на один день. 25 вересня у Вайнтайм. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. 25 вересня у Вайнтайм. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
5: Знижки
4: у Вайнтайм. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
5: Знижки
4: від лисич. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
5: Знижки
4: від лисички. Мінус 20. П'ятниця. Знижки навіть не так.
5: Знижки
4: від лисички. Мінус 2. Знижки навіть не так.
5: Знижки
4: від лисички. І навіть не так.
5: Знижки
4: від лисички. Мінус 20.
5: Знижки
4: від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені
5: знижки
4: від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за 85%.

0: Відсотків абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливо абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня чекаємо пари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua за особливою ціною. 25 вересня чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: Нова зарплата
0: ціною. 25 вересня чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: Нова зарплата
0: 25 вересня чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: Нова
0: чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: Нова зарплата. Нова зарплата. Роботаю.
0: Time. Деталі на сайті

0: 64-49. Це був телефону 063-642-54-49. 63-642-54-49.
1: Це була реклама.
0: 642-54-49.
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
0: 54-49.
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
0: 49.
1: Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. Ама. На Класик Радіо. На Класик Радіо.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботі.
1: Зарплата навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
1: Навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь. Чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ.
0: У застосунку та на сайті. Глянь.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ державний.
0: Та на сайті. Глянь.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із.
0: Глянь.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації. Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті. Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запропускний Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запрошує стати частиною нашої команди прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запрошує стати частиною нашої команди України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт дислокації у місті Бориспіль. Запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-640. Звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.

0: реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете і купуєте, бо за...
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете і купуєте, бо за...
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз.
0: На Класик Радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредит
0: на Класик Радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в мене. Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням, значить зараз.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класи. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Цик Радіо.

Ви слухаєте Класик радіо. Ви слухаєте Класик радіо.

0: Реклама на Classic Radio. Реклама на Classic Radio.
1: Юніт Хоум – це не квартири.
0: Реклама на Classic Radio.
1: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший.
0: Classic Radio.
1: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять свій Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень за спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують. Ходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум це трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум це інший спосіб жити. Енергоефективні думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум це інший спосіб жити. Енергоефективні життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум це інший спосіб жити. Енергоефективність клас це. Обмежується квартирою. Юніт Хоум це інший спосіб жити. Енергоефективність клас
2: це. Це була
1: Юніт Хоум це інший спосіб жити.
3: Енергоефективність клас
0: це. Це була реклама.
1: Це інший спосіб жити.
3: Енергоефективність клас
0: це. Це була реклама. На Classic Radio.
1: Спосіб жити.
3: Енергоефективність клас
0: це. Це була реклама. На Classic Radio.
3: Енергоефективність клас
0: це. Це була реклама. На Classic Radio.
3: Classic
0: це. Це була реклама. На Classic Radio.
3: Classic Radio.
0: Це була реклама. На Classic Radio.
3: Classic Radio.
0: На Classic Radio.
3: Classic Radio.
0: На Classic Radio.
3: Classic Radio.
0: Radio.
3: Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio.

в... Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Слухайте. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Ви слухаєте Classic Radio. Ви слухаєте Classic Radio. Ви слухаєте Classic Radio. Ви слухаєте Classic Radio. Ви слухаєте Classic Radio. Ви слухаєте Classic Radio. Це Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Radio.

0: Води до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс марить можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливий до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. В областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, коротко та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і 15 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. У вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Класик радіо.
0: 2 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Класик радіо.
0: Хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощ.
0: На Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода.
0: Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна вересня, в більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-6 хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. Непояснення. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, почасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. 16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі ошкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади, до 19 тепла. Волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади, до 19 тепла. У східних областях плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади, до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс. У центрі похмарить, можливі опади.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Клас. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Міланському театрі «Ла Скала». У Міланському театрі «Ла Скала». Своєю назвою театр завдячує церкві Санта Лючія де Ла Скала, яка колись була А хто зі справжніх шанувальників класики не мріяв послухати у найвідомішій опері світу скажімо, легендарну Аїду Джузеппе Верді. Джузеппе Верді.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Ла Скала.
0: Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Ла Скала. Італія.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Ла Скала. Італія.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Ла Скала. Італія. Колиска
0: сцени світу.
1: Ла Скала. Італія. Колиска світового об. Ла Скала. Італія. Колиска світового оперного мистецтва. Кала. Італія. Колиска світового оперного мистецтва. Безсмерть. Італія. Колиска світового оперного мистецтва. Безсмерть. Колиска світового оперного мистецтва. Безсмертні шедеври класичної музики світового оперного мистецтва. Безсмертні шедеври класичної музики оперного мистецтва. Безсмертні шедеври класичної музики. Твори Беллініства. Безсмертні шедеври класичної музики. Безсмертні шедеври класичної музики. Твори Белліні, Пучіні, Верні шедеври класичної музики. Твори Белліні, Пучіні, Верді класичної музики. Твори Белліні, Пучіні, Верді поп-музики. Твори Белліні, Пучіні, Верді побачили світ. Твори Белліні, Пучіні, Верді побачили світ. Саме тут Ліні, Пучіні, Верді побачили світ. Саме тут у Міланському Пучіні, Верді побачили світ. Саме тут у Міланському Терді побачили світ. Саме тут у Міланському театрі. Саме тут у Міланському театрі. Ла Скала. Тут.

Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу. На Класик. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Класик Радіо. Світу. На Класик Радіо. Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класи. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте.
1: Клас.
0: Ви слухаєте.
1: Клас.
0: Ви слухаєте.
1: Класик радіо.
0: Ви слухаєте.
1: Класик радіо.
0: Ви слухаєте.
1: Класик радіо.
0: Класик радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: короткочасні опади і +16. Нахмарно, короткочасні опади і +16.
1: Класик радіо.
0: Кочасні опади і +16.
1: Класик радіо.
0: +16.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме
0: Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно. 2 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно. Гарно з проясненнями. Синоптики. Більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики. Переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою. Ясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого. Температурний максимум плюсні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого. Температурний максимум 16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. Плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. Температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме. Плюс 20. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 20. Можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. Днях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 20 дні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади, можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади, 22 вересня хмарно, короткочасні

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класика. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Слухаєте? Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Дякую.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Відня та місце паломництва сотень тисяч та архітектурна перлина Відня та місце паломництва сотень тисяч туристів Відня та місце паломництва сотень тисяч туристів і шанувальник місце паломництва сотень тисяч туристів і шанувальників класломництва сотень тисяч туристів і шанувальників класичної музики. Сотень тисяч туристів і шанувальників класичної музики. Туристів і шанувальників класичної музики. І шанувальників класичної музики. Щороку тут ставиться близько класичної музики. Щороку тут ставиться близько 60 очної музики. Щороку тут ставиться близько 60 оперки. Щороку тут ставиться близько 60 опер. Щороку тут ставиться близько 60 опер. А всесвітньо відомий щоріч тут ставиться близько 60 опер. А всесвітньо відомий щоріч близько 60 опер. А всесвітньо відомий щорічний віденський бал 10 опер. А всесвітньо відомий щорічний віден. А всесвітньо відомий щорічний віденський бал занесено до всесвітньо відомий щорічний віденський бал занесено до списку відомий щорічний віденський бал занесено до списку нематеріальної річний віденський бал занесено до списку нематеріальної культурної спадський бал занесено до списку нематеріальної культурної спадщини людства занесено до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО у нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Уявіть, як у розкультурної спадщини людства ЮНЕСКО. Уявіть, як у розкішно чини людства ЮНЕСКО. Уявіть, як у розкішному залі ЮНЕСКО. Уявіть, як у розкішному залі Віденської опери. Уявіть, як у розкішному залі Віденської опери. Уявіть, як у розкішному залі Віденської опери. Шляхетні дами у вечірніх, як у розкішному залі Віденської опери. Шляхетні дами у вечірнялі Віденської опери. Шляхетні дами у вечірніх сукнях та кавалери Віденської опери. Шляхетні дами у вечірніх сукнях та кавалери у чорних фрак. Шляхетні дами у вечірніх сукнях та кавалери дами у вечірніх сукнях та кавалери у чорних фраках. У вечірніх сукнях та кавалери у чорних фраках танцюють вальс в сукнях та кавалери у чорних фраках танцюють вальс та кавалери у чорних фраках танцюють вальс Йоганна Лери у чорних фраках танцюють вальс Йоганна Штрауса у чорних фраках танцюють вальс Йоганна Штрауса танцюють вальс Йоганна Штрауса. Йоганна Штрауса. Йоганна Штрауса.

0: Ви слухаєте. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Віденська опера.
0: Слухайте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Віденська опера.
0: Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Віденська опера.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Віденська опера. Аристократична Австрія.
0: Сцени світу.
1: Віденська опера. Аристократична Австрія. Подарувала Віденська опера. Аристократична Австрія. Ка опера. Аристократична Австрія. Подарувала світу не лише ра. Аристократична Австрія. Подарувала світу не лише Моцарта. Аристократична Австрія. Подарувала світу не лише Моцарта, Гайдна, Бетховена, Штрауса. Саме тут знаходиться легендарна Бетховена, Штрауса. Саме тут знаходиться легендарна Віденська опера Штрауса. Саме тут знаходиться легендарна Віденська. Саме тут знаходиться легендарна Віденська опера. Один з найвід саме тут знаходиться легендарна Віденська опера. Один з найвідоміших оп знаходиться легендарна Віденська опера. Один з найвідоміших опер знаходиться легендарна Віденська опера. Один з найвідоміших оперних театрів легендарна Віденська опера. Один з найвідоміших оперних театрів світу Віденська опера. Один з найвідоміших оперних театрів світу. Опера. Один з найвідоміших оперних театрів світу. Справжня. Один з найвідоміших оперних театрів світу. Справжня архітектурна перлина віших оперних театрів світу. Справжня архітектурна перлина Відня театрів світу. Справжня архітектурна перлина Відня та міст. Справжня архітектурна перлина

Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо. Класик. Класик Радіо. Радіо.

Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Чи сцени світу. На Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте. Класик Радіо.

Классик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класика. Класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Цик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик. Класик радіо. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте радіо. Ви слухаєте Класик радіо. Ви слухаєте Класик радіо. Слухайте Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: поясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, холодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, 13. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, 13-16 із позначкою плюс. Хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, 13-16 із позначкою плюс. На півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі, 13-16 із позначкою плюс. На півночі прогнозують короткочасні дощі, 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, тимчасні дощі, 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмурно 15 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливий опад. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиметь, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, коротко можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і 15 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода на Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України.
0: Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолода. 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно, з більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно, з проясненнями. Синоптики прогнозують, країни переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно, з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, дощова прохолодна погода. На заході хмарно, з прояснення.

Classic. Classic. Classic Radio. Classic Radio. Радіо.

0: Ви слухаєте? Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Простота, правда і природність.
0: Говорять класики.
1: Простота, правда і природність.
0: Говорять класики.
1: Простота, правда і природність. Ось три великі прита, правда і природність. Ось три великі принципи прекрасного. Ось три великі принципи прекрасного у всіх витворах мистецтва. Великі принципи прекрасного у всіх витворах мистецтва. Крістоф Віль мистецтва. Крістоф Віллібальд Глюк. Крістоф Віллібальд Глюк.

говорять класики. Говорять класики. Говорять класики. Говорять класики. На Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте?

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо.